Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Oh, yeah.

kadarkol pogreb zagledam, me srce boli. Krstavenci, sprevod, godba, vse to zlo hiti. Si ne morem kaj, da ne b zadaru se kakor zdaj na glas. Pejte bolj počas.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o mleku, laktozi in laktozni intoleranci. Laktoza ali mlečni sladkor je disaharid sestavljen iz dveh enostavnih sladkorjev, glukoze in galaktoze. Naravno je prisoten le v mleku in mlečnih izdelkih, vendar ga v prehranski industriji zaradi nekaterih ugodnih lastnosti dodajajo tudi v druge izdelke. V prvem letu otrokovega življenja je laktoza prisotna v materinem mleku, eden najpomembnejših virov energije, medtem ko pri odraslih uživanje laktoze nima posebne prehranske vrednosti. Mleko in mlečni izdelki po drugi strani predstavljajo vir drugih koristnih mikrohranil, kot so naprimer kalcij in vitamina B2 in B12. Po glasbenem premoru o laktozni intoleranci.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o laktozi in laktozni intoleranci. O laktozni intoleranci govorimo takrat, ko ima posameznik v tankem črevesu pomankanje encima za razgradnjo laktoze, imenovanega laktaza, ki laktozo razgradi na enostavne sladkorje, torej na glukozo in galaktozo. Nerazgrajene laktoze naše črevesje ni sposobno absorbirati, zato ta potuje naprej do debelega črevesa, kjer jo kot vir energije porabijo bakterije naše črevesne flore. Med bakterijsko razgradnjo laktoze nastajajo večje količine plinov, kot so vodik, ogljikov dioksid in metan, ki povzročajo simptome laktozne intolerance, napenjanje, vetrove, bolečine v trebuhu in drisko. Simptomi ponavadi nastopijo pol ure do dve uri po zaužitju mleka. Njihova jakost pa je odvisna od količine zaužitega mleka oziroma laktoze.

0: laktozni intoleranci. Encim za razgradnjo laktoze je aktiven pri vseh dojenčkih in majhnih otrocih, zato je laktozna intoleranca pri dojenčkih po vsem svetu izjemno redka. Ker naši daljni predniki v odrasli dobi niso uživali mleka, je po prenehanju dojenja aktivnost encima močno upadla, kar je privedlo do nezmožnosti razgradnje laktoze. Šele z odomačevanjem živali pred približno 10.000 leti so pričeli živalsko mleko uživati tudi odrasli ljudje in v nekaterih predelih sveta, kjer je mleko predstavljalo pomemben vir tekočin in hranil, se je aktivnost laktaze pričela ohranjati tudi pri odraslih. Najnižje deleže ljudi z laktozno intoleranco najdemo na severu Evrope, kjer prizadane manj kot 5% ljudi, v nekaterih predelih subsaharske Afrike in bližnjega vzhoda. V Sloveniji in na območju srednje Evrope je laktozno intolerantnih okoli 30% prebivalcev, medtem v večjem delu Azije, Južne Amerike in Afrike laktoze ne prebavlja kar 80-100% prebivalstva, saj mleko nikoli ni bilo pomemben del njihove prehrane. Sekundarno intoleranco na laktozo pa lahko povzročijo tudi nekatera zdravstvena stanja, kot so naprimer Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis, gastroenteritis ali celiakija. Laktozna intoleranca ni enaka alergiji na mleko, ker težave povzročajo beljakovine v mleku in zato brezlaktozno mleko pri alergiji ne pomaga. Po glasbenem premoru pa o prehrani ljudi z laktozno intoleranco. Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o laktozi in laktozni intoleranci. Ljudje z laktozno intoleranco se med seboj močno razlikujejo po tem, koliko laktoze še lahko zaužijajo brez simptomov. Prvi ukrep pri diagnosticirani laktozni intoleranci, pravilno diagnozo lahko postavi zgolj zdravnik, je izogibanje živilom, ki vsebujejo laktozo. Po izključitvi vseh živil z laktozo lahko s počasnim uvajanjem živil z nizko vsebnostjo laktoze ugotovimo, kakšna je vsebnost laktoze, ki še ne izzove simptomov. Pri tem je tudi dobro vedeti, katera živila vsebujejo največ laktoze. Manj mastno mleko v prahu vsebuje kar 52 gramov laktoze na 100 gramov, polnomastno mleko v prahu 38 gramov. Manj mastno mleko 5 gramov laktoze na 100 gramov, polnomastno mleko, ki je označeno s 3,5% mlečne maščobe, 4,8 grama na 100 gramov, enako tudi ovčje mleko. Skuta, kisla smetana in sladka smetana imajo 3,3 grame laktoze na 100 gramov živila. Navadni jogurt 3,2 grama na 100 gramov, sladoled 1,9 grama, maslo 0,6 grama laktoze na 100 gramov, rikota od 0,2 do 5,1 grama, mozzarella od 0,1 do 1,1, ovči sir pa le 0,1 grama laktoze na 100 gramov živila. In sir od 0,05 do 3,2 grama laktoze na 100 gramov živila. Ljudje, ki ne uživajo mleka in mlečnih izdelkov, morajo biti še posebej pozorni na zadosten vnos kalcija iz drugih virov. Med najboljše rastlinske vire kalcija uvrščamo mandlje, lešnike, zeleno listnato zelenjavo in sojo. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim, Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o uporabi mikrovalovne pečice pri pripravi hrane. Mikrovalovne pečice so do sedaj našle pot skoraj v večino kuhinj. Kuhanje hrane z mikrovalovi je odkril Percy Spencer pri gradnji magnetronov za radarje. Pri delu je opazil, da so mikrovalovi radarja stopili arašidovo rezino v njegovem žepu. Leta 1945 je bil registriran patent za mikrovalovno kuhanje, leta 1947 pa so izdelali prvo mikrovalovno pečico. V primerjavi s sodobnimi je bila ogromna, visoka je bila skoraj 1,8 metra in tehtala 340 kg. Prvo mikrovalovno pečico, podobno današnjim, so izdelali v 60-ih letih minulega stoletja in v naslednjih dveh desetletjih je našla pot v skoraj vse domove v Združenih državah Amerike, nekoliko kasneje tudi v Evropi. Ker se na uporabo mikrovalovnih pečic v gospodinstvih veže kar nekaj mitov, jih bomo pregledali v današnji oddaji. O tem so podrobno pisali tudi na prehrana.si, nacionalnem portalu o hrani in prehrani, ki je namenjen obveščanju prebivalcev o koristih zdrave prehrane in zagotavljanju verodostojnih informacij o prehrani. Takoj po naslednji.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o uporabi mikrovalovnih pečic. Priporočila za njihovo uporabo je pred časom objavila tudi Svetovna zdravstvena organizacija. Mikrovalovna pečica omogoča kuhanje hrane z mikrovalovi. Mikrovalovi so visokofrekvenčni radijski valovi in so, tako kot vidna svetloba, del elektromagnetnega spektra. Mikrovalovi se primarno uporabljajo za televizijski oddajnik, radar kot navigacijsko pomoč v zraku in na morju ter za telekomunikacije, vključno z mobilnimi telefoni. Uporabljajo se tudi v industriji za obdelavo materialov, v medicini za diatermično zdravljenje in v kuhinjah za kuhanje hrane. Mikrovalovi se na svoji poti, podobno kot svetlobni žarki, od snovi lahko odbijajo ali pa se skoznje prenesajo, lahko pa jih snovi tudi absorbirajo. Kovinske snovi popolnoma odbijajo mikrovalove, medtem ko so nekovinske snovi, kot je na primer steklo in nekatere plastične mase, večinoma transparentne za mikrovalove. Snovi, ki vsebujejo vodo, na primer hrana, tekočine ali tkiva, z lahkoto absorbirajo mikrovalovno energijo, ki se nato spremeni v toploto. Hrana, kuhana v mikrovalovni pečici, ne postane radioaktivna, kot včasih slišimo. Prav tako ne ostaja nič mikrovalovne energije v notranjosti pečice ali hrani potem, ko je pečica izključena. V tem pogledu mikrovalovi delujejo prav tako kot svetloba. Ko stikalo izklopimo, svetlobe ni več. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

Na Radiu Triglav v današnjem nasvetu govorimo o uporabi mikrovalovnih pečic. Mikrovalovna pečica je varna in primerna za segrevanje in kuhanje različne hrane, vendar le, kadar se pri njeni uporabi natančno upošteva navodila proizvajalca. Vsekakor morajo biti upoštevani številni varnostni ukrepi, zlasti glede potencialne izpostavljenosti mikrovalovom termičnih opeklin in rokovanja z živili. V mikrovalovni pečici je hitrost segrevanja odvisna od moči pečice in vsebnosti vode ter gostote in količine hrane, ki jo segrevamo. Mikrovalovna energija ne prodira dobro v debelejše kose hrane, kar lahko povzroči neenakomerno segrevanje oziroma kuhanje. Deli živila, ki niso dovolj segreti, lahko po kuhanju še vedno vsebujejo potencialno nevarne mikroorganizme, kar predstavlja tveganje za zdravje. Saj pomeni možnost okužb in zastrupitev s hrano. Zato naj živilo po zaključenem kuhanju v mikrovalovni pečici nekaj minut počiva, da se toplota v hrani enakomerno porazdeli. Hrana, kuhana v mikrovalovni pečici, je tako varna in ima enako hranilno vrednost kot hrana, kuhana v navadni pečici. Mikrovalovne pečice so zgrajene tako, da zadržujejo mikrovalove znotraj pečice in so le-ti lahko prisotni le, ko je pečica vključena in vratca pečice zaprta. Zgradba pečice zagotavlja, da je prepuščanje mikrovalov okrog in skozi steklena vratca omejeno na stopnjo, precej pod priporočeno z mednarodnimi standardi. Vsekakor pa je prepuščanje mikrovalov lahko prisotno okrog poškodovane, umazane ali preoblikovane pečice. Zato je pomembno, da se pečica vzdržuje v dobrem stanju. Telo lahko absorbira mikrovalovno energijo, kar povzroči segrevanje izpostavljenih tkiv. Večjemu tveganju za toplotno poškodbo so izpostavljeni organi z manjšo prekrvavitvijo in uravnavanjem temperature. Vendar se toplotne poškodbe tkiv lahko pojavijo le pri daljši izpostavljenosti zelo visokim stopnjam mikrovalovne energije, ki precej presegajo tiste izmerjene okrog mikrovalovne pečice. Posledica rokovanja z vročimi predmeti segretimi v mikrovalovni pečici so lahko opekline, tako kot je to možno pri rokovanju s predmeti segretimi v navadnih pečicah ali pa na štedilnikih. Vendar pa ima segrevanje hrane v mikrovalovni pečici neke posebnosti. Ena od teh je prekomerno segrevanje tekočin, kar pomeni, da tekočine dosežejo temperature, ki so nekaj stopinj Celzija višje od njihovega normalnega vrelišča, ne da bi pred tem dejansko vrele. V mikrovalovni pečici lahko ne bo prisotnih mehurčkov na steni posode, voda pa bo kljub temu prekomerno segreta. Druga posebnost kuhanja v mikrovalovni pečici je povezana s toplotnimi odgovori določenih živil. Nekatera živila z neporozno površino, kot naprimer hrenovke, ali sestavinami, ki se ne segrevajo sporedno, takšen primer sta rumenjak in beljak pri jajcih, se segrevajo neenakomerno in zato lahko eksplodirajo. To se lahko zgodi pri kuhanju celih jajc ali naprimer neolupljenega kostanja. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Na Radiu Trigla v današnjem nasvetu govorimo o uporabi mikrovalovnih pečic. Za razliko od običajnih pečic se mikrovalovi absorbirajo le v hrano in ne ostali del notranjosti pečice. Uporabljati se sme le posodo, ki je namensko izdelana za kuhanje v mikrovalovni pečici, ali pa posodo, ki se jo lahko uporablja v mikrovalovni pečici in jo priporoča proizvajalec. Nekatere snovi, na primer plastika, ki niso primerne za mikrovalovno pečico, se lahko stopijo ali zagorijo, če so prekomerno segrete. Posoda, ki je namensko izdelana za mikrovalovno pečico, se ne segreva neposredno z mikrovalovi, temveč se ti materiali običajno segrejajo preko vroče hrane v njih. Uporabniki mikrovalovne pečice pa morajo pozorno prebrati in upoštevati navodila proizvajalca, ker se nove pečice med seboj močno razlikujejo v modelu in načinu uporabe. Medtem ko večina pečic dopušča uporabo hrane zavite v kovinske folije, proizvajalci pečic na splošno ne priporočajo uporabe kovin v pečici zlasti ne blizu sten, saj bi to lahko povzročilo nastanek električnega obloka in poškodovanje stene pečice. Uporaba kovin ni priporočljiva tudi zato, ker se hrana ovita v kovinske folije ne bo skuhala, saj kovine odbijajo mikrovalove, medtem ko preostali del hrane brez kovinskih folij lahko dobi več energije, kot bi jo moral, kar povzroči neenakomerno kuhanje. Še več informacij lahko dobite na nacionalnem portalu o hrani in prehrani prehrana.si. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Radio Triglav, najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
4: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
5: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
6: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Današnji nasvet na Triglavu.
2: Lepo pozdravljeni, z vami sem Nataša Harej. V današnjem nasvetu bomo govorili o avokadu, živilu, ki je vedno bolj priljubljeno. Nekateri celo verjamajo, da gre za skoraj čudežno živilo, ki ne bi nam pomagalo premagati marsikatero zdravstveno težavo. Pa je res tako? Po naslednji.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o avokadu. Plodovi avokada rastejo na drevesu iz družine lovorovk, imenovanem avokadovec. Izvira iz Južne Amerike, natančneje iz območja današnjega Peruja. Plodovi divjega avokadovca so majhni, s črno lupino in veliko koščico. Z njihovim gojenjem so v Južni in Srednji Ameriki začeli že 5000 let pred našim štetjem. V Evropo pa je prispel šele v začetku 17. stoletja. Uspešno gojenje avokadovcev je omogočalo v subtropskih območjih sveta, saj sadike, veter in nizke temperature slabo prenašajo. V Evropi tako avokado pridelujejo le v vzhodnih in južnih predelih Španije. Največji svetovni proizvajalki avokada pa sta Mehika in Čile. Avokado vsebuje naravno prisoten fungicid persin. Majhna količina persina, ki se nahaja v plodovih, za ljudi ni nevarna, medtem ko je za nekatere živali lahko toksična. Večje količine ga vsebujejo listi, lubija in avokadova lupina, ki lahko pri živalih povzroči resnejše zastrupitve. Avokadovec lahko iz koščice vzgojimo tudi doma, tako da jo prebodemo z zobotrebci, jo položimo na vrh kozarca z vodo tako, da je le-ta delno potopljena. V 4 do 6 tednih bo mlada rastlina pričela kaliti in takrat jo lahko posadimo v lonček s prstjo.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o avokadu. Avokado je sestavljen pretežno iz vode, maščob in ogljikovih hidratov, od katerih prevladujejo vlaknine. Sladkorje vsebuje le v zanemarljivih količinah, zato je tudi glikemični indeks sadeža skoraj da ničen. Osnovni vir energijske vrednosti predstavljajo maščobe, od katerih je več kot polovica enkrat nenasičene oleinske kisline, 14% nasičene palmitinske kisline in 14% večkrat nenasičene linolne kisline. Med vitamini in minerali so v večjih količinah zastopani pantetonska kislina, gre za vitamin B5, pa vitamin B6, folat, vitamin K in vitamin E, v manjši meri pa še vitamin C, niacin, riboflavin in kalij. Preliminarne klinične študije so pokazale, da ima že pol avokada na dan zaradi visoke vsebnosti fitosterola K in vitamin E, v manjši meri pa še vitamin C, niacin, riboflavin in kalij. Preliminarne klinične študije so pokazale, da ima že pol avokada na dan

HIV in rakava obolenja. Rezultati študij so pokazali tudi, da avokado pomaga pri uravnavanju telesne mase, zaradi velike vsebnosti antioksidantov pa preprečuje poškodbe DNK in tako pripomore k zdravemu staranju.

V današnjem nasvetu na Triglavu govorimo o avokadu. Najbolje je, če ga uživamo surovega, vendar so zares okusni samo povsem dozoreli sadeži. Meso je kremaste teksture in ima nežen, vendar zelo specifičen okus. Za kratkotrajno toplotno obdelavo je primeren samo kultivar Hass, medtem ko ostale sorte že med kratkim kuhanjem postanejo grenke in neprimerne za uživanje. Avokado, tako kot banane in kaki, sodi med klimakterijske sadeže, torej sadeže, ki jih z drevesa oberemo še ne povsem zrele, dozorijo med skladiščenjem. Pri sobni temperaturi

0: Avokado dozori v enem do dveh tednih oziroma hitreje, če v njegovo bližino postavimo jabolka ali kakšno drugo sadje, ki sprošča plin etilen. Iz avokada lahko pripravimo številne različne jedi, med drugim svetovno znano omako guacamole, slane namaze in zdrave sendviče. Lahko ga vmešamo v solate in dodamo v suši. Odlično se obnese tudi v sladkih jedeh, še posebej v kombinaciji s kakavom ali temno čokolado. Iz mesa avokada pridelujejo tudi avokadovo olje, ki je primarno še zmeraj namenjeno za kozmetično industrijo, čeprav se zaradi visoke dimne točke pri 249 stopinjah Celzija počasi uveljavlja tudi v kulinariki, kjer je primerno za pečenje in cvrtje pri visokih temperaturah. Zaradi vsebnosti klorofila in karotenoidov je deviško avokadovo olje smaragdno zelene barve. Z Radia Triglav vam lep dan še naprej želim Nataša Haraj.
1: Poslušali ste današnji nasvet na Triglavu.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: ITP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blaj Vajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Kje inox materiale se dobi?
2: Na inoxcenter.si.
1: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve na inoxcenter.si.
3: Champion!
4: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
5: Ful hudo. Champion.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Vabi Integral Auto Jesenice. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite natanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
1: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
1: Moje ime je Torba, šolska torba. Pozdravljeni, sem šolska torba prvošolca Oskarja. Velika, rumeno, oranžna in lepa. Na trebuhu imam narisanega superjunaka, okoli in okoli pa veliko žepov. Saj se ne pritožujem, včeraj zvečer je Oskar spravil vame malo preveč vsega. Že zbudila sem se, vsa nabuhla in našpičena. Saj moja lepota prenese tudi kakšen kilogramček več. A resnično me skrbi, ali bom lahko odnesla svojega drobnega šolarja do šole. Ponavadi sva enako težka, tako da nekaj časa on nosi mene, nekaj časa pa jaz njega. Aha, čas za akcijo. Oskar prihaja po me. Mamica mu daje zadnje navodila, fant se že obuva in me išče. Ahoj, Živjo! Hej! Spet je ves zaspan in krmežljav, še odzdraviti nima časa. On zvečer težko zaspi in se zjutraj še težje zbudi. Prav nič si nisva podobna. Zdaj me pa poskuša dvigniti, a sem pretežka zanj. Samo skomigne z rameni in se prepusti mojemu strokovnemu prijemu. S hrbtom ga prislonim na svoj hrbet. A, tako, da mamica in ati ničesar ne opazita, ter ga nežno dvignem. Dvakrat zacumpota z drobnimi nogami v prazno in že sva pripravljena. Kadar sva sama, lahko hodiva hitreje. Koliko se starši blizu, morava hoditi vzratno in dajati vtis, da hodi Oskar. Ati in mami že prihajata, zato mi mora fant govoriti leva, desna in leva ter zoper desna. Mamici, ki ne ve za najino skrivnost, se zdi njegovo govorjenje nesmiselno, zato ga vztrajno opozarja, naj že neha blebetati. Končno! Oskar se poslovi od staršev in jo mahneva po svoje. Veselo obrnem svojega fantina in stečem, a tako zaslišiva mamičin glas. Oskar! Kaj se pa spet greš, kje si že videl, koga teči vzratno? Lahko padeš in se poškoduješ? Pa sva spet tam. Počasi se obrnem. A jaz pa lahko tečem ritensko. Narisani superjunak na meni se pritežuje, ker mu v želodec udarja puščica in z njo svinčnik, ki štrli iz nje. Kartica za kosilo se je spet zagozdila med zadrgo, ker me neprijetno cuka. Sopiham in stokam medtem, ko Oskar brezbrižno klepeta s sošolcem in mu za povrh še kaže nove vaje iz karateja, ki se jo je naučil včeraj, brez mene seveda. Se že mudi, zato tečeva normalno, ker njegovega sošolca izredno zabava. Pravi, da še nikoli ni videl, koga tako hitro teči vzratno. Dragi moj, jaz sem tista, ki vsak dan drvi vzratno, pa me nišče nikoli ne pohvali. Še sreča, da bodo kmalu počitnice. In kot da ne bi imela že zadosti težav z lastno težo, imam na sumu, da se je tudi Oskar v zadnjem mesecu zredil. Poleg tega mislim, da bi lahko glede na urnik pustil doma vsaj dva delovna zvezka, kakšno knjigo in najmanj tri zvezke. Jo, če bo šlo še tako naprej, bom prihodnje šolsko leto že precej zmahana in utrujena. Le kaj bi Oskar brez mene? Druge torbe ne nosijo svojih lastnikov. Pomislite, kaj če dobi kakšno novo leno in požrešno torbo, ki ga bo vabila naj nabaše vanjo čim več šolskih potrebščin? Potem bo vsa nabasa nabruhnila kakšen zvezek po poti in še več čas bo stokala od prenažrtosti ter priganjala ubogega fanta naj se podviza in teče hitreje. Sam jo bo moral nositi, pa še kodrnjala bo po vrhu. O ne, jaz pa nisem taka. Jaz sem prijazna in hitra. Jaz sem, ko smo že pri hitrosti, malo sva pozna, zato le hitro, pot pod noge. V razred pridrviva točno takrat, ko pozvoni. Oskarja porinem proti sedežu in se sesedem pod mizo. Že vstopi učiteljica. Naroči učencem, da pokažejo matematične delovne zvezke, ker bo pregledovala domače naloge. Oh, končno sem malo olajšana. Razpeta zadiham in zaspim. Do odhoda domov se bom prav lenobno odpočila. Pa.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi.
0: Spletna trgovina z vijaki.
3: Kam.do.
4: Čistilne naprave minus deževnica Pikasi.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Stara šara je denar.
0: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
6: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
0: Surovina.si.
6: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
7: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
6: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
8: Vabi Integral Avto Jesenice.

0: Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: La notte sembra perfetta per consumare la vita.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Ljubi.

0: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj
1: Pet Fivar Radovljica.
2: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
1: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
2: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
3: 3, 2, 1, male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popovdan. Vse informacije na rejli-novagorica.si.
4: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. 2 izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
5: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
9: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
10: Voda teh, pika si.
9: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija se ne pripravlja na vojno z Evropo, tako zatrjuje ruski predsednik Vladimir Putin. Po njegovih besedah ostaja Moskva pripravljena tudi na neposredna pogajanja z Ukrajino, hkrati pa napoveduje odgovor na ukrajinske napade med nedavnimi ruskimi volitvami. Putinove besede prihajajo v času vse glasnejših opozoril o nevarnosti širitve konflikta. Evropske obveščevalne službe v zadnjih tednih svarijo pred možnostjo ruskega napada na katero od evropskih držav. Ameriški obveščevalci pa naj bi več evropskih vlad opozorili tudi na možnost prihodnih napadov z droni. Na Hrvaškem se je prečkanje Kolpe končalo tragično za 5 migrantov. Ti so bili del skupine več kot 20 ljudi namenjenih proti Sloveniji. 14 je reko uspelo prečkati, še 5 ljudi so rešili. Pri reševanju sta sodelovala policista o pomoči drugih ljudi. Hrvaški policisti in gasilci so se nato lotili temeljitega pregleda območja, policija pa preiskuje okoliščine dogodka. Spor med Donaldom Trumpom in ameriškimi mediji pa se nadaljuje tudi na predsedniškem letalu. Bela hiša je CNN-u prepovedala potovanje s Trumpom na krovu letala Air Force One na njegovi poti v Tennessee, čeprav je bila televizija sprva uvrščena med spremljajoče medije. Poteza prihaja le nekaj dni potem, ko je zvestni sodnik ocenil, da je bila Trumpova prepoved dostopa CNN-u, politiku in MSN-u v Belo hišo protiustavna. Zato so ji morali dostop znova omogočiti.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Ljudske minute na Radiu Triglav.
1: Dober dan, želim Karmen Sluga. Poslušate Okoljske minute. Letošnji avgust je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus najtoplejši mesec doslej. Podrobnosti čez nekaj trenutkov.

Poslušate okoljske minute. Letošnji avgust je najtoplejši mesec doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Zahodna Evropa je doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev. Kot so sporočili iz Kopernikusa, je bila povprečna avgustovska temperatura na svetovni ravni 1,65 stopinje Celzija nad ocenjenim povprečjem v obdobju 1850-1900. S tem je bil letošnji avgust prvi mesec s presežno mejo 1,5 stopinje Celzija od novembra 2025. Obdobje od junija do avgusta pa je bilo najtoplejše na svetu, kar je enako kot leta 2024. Povprečna temperatura nad evropskim kopnim je bila avgusta 20,26 stopinje Celzija, kar je 1,10 stopinje nad ocenjenim avgustovskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je s tem zabeležila četrti najtoplejši avgust v zgodovini meritev. Letošnje poletje pa je bilo tretje najtoplejše v zgodovini meritev za letoma 2022 in 2024. Zahodna Evropa je medtem doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev, s čimer je bil presežen rekord iz leta 2003. Vini meritev, s čimer je bil presežen rekord iz leta 2003.

0: Poslušate okoljske minute. Letošnji avgust je bil najtoplejši mesec doslej. Ob tem pa raziskovalci spomnijo tudi na izjemno nizke pretoke glavnih evropskih rek v sušnih regijah, med katerimi izpostavljajo Ren, Donavo, Dnjepr, Vislo, Rono, Seno in Pad. Pri Kopernikusu so avgusta zabeležili tudi rekordno visoke temperature v tropskem Pacifiku, ki velja za območje, kjer se pojav El Niño še naprej krepi. Kot opozarja Samantha Burgess iz službe za spremljanje podnebnih sprememb, je bil letošnji avgust izjemen mesec v svetovnih podnebnih evidencah. Bil je najtoplejši avgust in najtoplejši mesec, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, saj so povprečne globalne temperature dosegle 1,65 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, kar pomeni vrnitev globalnih temperatur nad 1,5 stopinje, je dejala. V kombinaciji z rekordnimi globalnimi temperaturami morske gladine in najtoplejšim poletjem v zgodovini Zahodne Evrope, ta opažanja kažejo, kako podnebne spremembe povzročajo ekstremne razmere, tako v ozračju kot oceanih. Vplivi teh se vse bolj čutijo v skupnostih, gospodarstvih in ekosistemih po vsem svetu, je posvarila Samantha Burgess. To so bile tokratne okoljske minute. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.

0: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo. FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
1: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
2: Radio Triglav, lokalne novice za Gorenjsko.
3: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Letalsko bombo, ki so jo v torek odkrili delavci pri urejanju struge Save na območju mostu pri Globokem, bodo odstranjevali to nedeljo. Kot so sporočili iz občine Radovljica, bo deaktivacija potekala po podobnem postopku kot v začetku septembra. Pristojne službe bodo v času intervencije zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva. V intervenciji bodo sodelovale vse pristojne službe, ki bodo do 9. ure zagotovile varen umik oziroma zaklon prebivalstva, kot tudi zaporo železniškega in cestnega prometa na območju ter zaporo zračnega prostora in letališča Lesce med 9. in 13. uro. Za zagotovitev varnosti ljudi bo območje evakuacije v radiju 400 metrov od lokacije bombe, kjer sicer ni stanovanjskih objektov. Na razdalji od 400 do 600 metrov, kjer so deli naselij Globoko, Mišače in Dobropolje, pa bo območje zaklanjanja v zaprtih prostorih, prepoved vstopa na območje in prepoved prometa. Ukrepi bodo veljali med 9. in 13. uro. Po začetku in koncu intervencije bodo gasilci obveščali s sirenami in glasovnimi napravami na svojih vozilih. Prebivalce obveščajo, da je do nadaljnega gibanje v bližini železniškega mostu omejeno. Glede intervencije pa so vsi krajani omenjenih naselij v poštne nabiralnike prejeli podrobne informacije in natančna navodila. Na območju železniškega mostu v Globokem naj bi bilo še več neeksplodiranih letalskih bomb. Most je bil namreč ob koncu druge svetovne vojne strateško pomemben za umik nemške vojske, zato so ga zavezniki 5. aprila leta 1945 uničili. V akciji je sodelovalo 96 letal, ki so na območje mostu skupaj odvrgla od 250 do 350 bomb. Strokovnjaki ocenjujejo, da je neeksplodiranih ostalo skoraj 10% bomb, kar pomeni, da se jih na območju lahko nahaja še od 25 do 30.
4: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
2: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
4: Zastoj so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
5: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Koristno sporočilo na Radiu Triglav.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
2: Kaj pa lahko sploh naredimo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
2: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
3: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo nog. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
3: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in eukaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokene kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
3: Drži. Danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 080-88-88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 080-88-88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 080-88-88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.

0: Dragi poslušalci, lepo pozdravljeni ponovno z nami. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času velikokrat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V toplejših dnevih so noge veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavijo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudovito čudežno kremo.
1: Ja, res je, res ima ta krema izjemno sestavo. V sestavi imamo izvlečke z zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo na mene bolečih noh in težav z nogami. Govorimo tukaj o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše težke noge.
0: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob plačilu treh krem dobite četrto zaston. Mi bomo storili vse za vaše dobro počutje in lahek korak, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Seveda pa tudi danes nismo pozabili na brezplačno poštnino. Pohitite in pokličite na telefonsko številko 080-88-88 in že danes svojim nogam zagotovite pravo nego. V nadaljevanju prisluhnimo izkušnji naše redne stranke.
2: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
0: Najlepša hvala za vaše pojasnilo in pozitivne izkušnje. Bi si sploh lahko želeli še kaj več? Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
1: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki si želijo učinkovito negovati otekle in utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev, glede na krasno sestavo izdelka, evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko so si noge namazale, so že občutile razliko.
0: Zanima me tudi, katera sestavina res tako hitro deluje na naše noge. Jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in takoj občutila njeno delovanje v samem trenutku.
1: Ne vem, kaj vam bi rekla, katera sestava je res tako bogata, vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi našo kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno tako olajšanje, tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in tudi delovanje.
0: Torej vsi, ki ste prisluhnili tej podrobni razlagi, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1, kar pomeni, da ob naročilu 3 izdelke plačate, četrtega dobite zaston. Ne skrbite, tudi poštnina je brezplačna, saj jo plačamo mi. Vse, kar morate storiti, je, da pokličete takoj zdaj na 080-88-88 in si zagotovite ta izjemen izdelek Nutrilex Forte. Pa lep pozdrav do prihodnič.

0: OTP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.si.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Iran ponuja načrt za ponovno odprtje strateško pomembne hormuške ožine, a naj bi ga Donald Trump že zavrnil. Teheran predlaga 7-dnevno prekinitev vseh sovražnosti na Bližnjem vzhodu, v zameno zahteva sprostitev zamrznjenega iranskega premoženja, pa odpravo sankcij na nafto in konec ameriške blokade iranskih pristanišč. Če bi dogovor zdržal, bi Iran 7. dan znova odprl hormuško ožino, eno ključnih svetovnih poti za transport nafte. ZDA se uradno še niso odzvale, toda Wall Street Journal poroča, da je Trump predlog zavrnil in razmišlja o novih napadih na Iran. Novi primeri odpirajo vprašanja, kako dobro je mogoče nadzorovati vse bolj samostojno umetno inteligenco. OpenAI je namreč priznal, da so njegovi tako imenovani agenti brez ustreznega nadzora posegali v spletne strani več 10 ustanov po svetu, tudi ameriških državnih agencij. Med drugim so skušali zaobiti varnostne zaščite in dostopati do podatkov. OpenAI zagotavlja, da so bili podatki ameriških institucij javni, vendar so agenti v nekaterih primerih informacije nenamerno objavili drugje. V najmanj 53 primerih so prenesli tudi slike uporabnikov na druge lokacije. Ogromen spletni udor pa je razkril skrivnosti na tisoče spletnih igralnic. Hekerka naj bi vdrla v podatkovno zbirko regulatorja na Karibskem otoku, enem največjih svetovnih središč za registracijo spletnih kazinojev. Na plano je tako prišlo več 10 000 zaupnih dokumentov o lastnikih, denarju in poslovanju nekaterih največjih igralniških mrež. Med njimi so tudi podjetja, ki so jih že obtoževali nezakonitega nagovarjanja igralcev v državah, kjer niso imela licence.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Kulturna Mavrica.
1: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Igralska skupina gledališča Toneta Čufarja Jesenice je dosegla izjemen uspeh na letošnjem 54. Linhartovem srečanju v Postojni, ki velja za osrednji in najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. Predstavila se je z dramo Pionir novega sveta v režiji Roka Sande, ki je tudi avtor besedila. V jeseniškem gledališču so dramo lani krstno uprizorili ob 120-letnici rojstva pesnika, pisatelja in borca za delavske pravice Toneta Čufarja. Med sedmimi tekmovalnimi predstavami v Postojni je predstava prejela Matička za najboljšo predstavo v celoti. Poleg tega je Matička za ansambelsko igro prejela igralska skupina jeseniškega gledališča, igra Gašper Stojc pa je prejel Matička za najboljšo moško vlogo. V drami Pionir novega sveta sicer nastopajo Gašper Stojc, Primož Košir, Naja Šmit, Milan Trkulja, Olja Šest, Klemen Klemenc, Polona Šest, Lojze Ropret, Matija Kunstelin, Elizabeta Žnidršič, Stafancioza. Na Linhartovem srečanju so podelili tudi Linhartove listine za leto 2025, najvišja področna priznanja, ki jih za gledališko in lutkovno dejavnost podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Med dobitnicami je tudi Jasna Koron iz igralske skupine gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Postojna je leto sicer slovesno obeležila 20 let, odkar je postala dom Linhartovega srečanja. 64. Linhartovo srečanje Festivala gledaliških skupin Slovenije je od 17. do 19. septembra v Kulturnem domu Postojna v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti povezalo ljubiteljske gledališke ustvarjalce iz Slovenije in zamejstva. Na Festivalu gledaliških skupin Slovenije je skupaj v 62 festivalskih dneh na odru Kulturnega doma Postojna v tekmovalnem in spremljevalnem programu vseh teh letih gostovalo 189 predstav. V teh 20 Linhartovih srečanjih je v Postojni gostovalo 77 producentov iz Slovenije in zamejstva. Gledališke skupine so kot ambasadori svojih lokalnih skupnosti zastopale 44 različnih slovenskih občin. Na največjem prazniku slovenskega ljubiteljskega gledališča je sodelovalo tudi 13 predstav slovenskih skupin, ki delujejo v zamejstvu, 4 iz Avstrije in 9 iz Italije. V Postojni so sicer lahko gledali 23 predstav iz tujine, in sicer iz Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Madžarske, Slovaške, Srbije in Velike Britanije. Letošnjo sezono ljubiteljskega gledališča je državni selektor Dejan Spašič že pred začetkom srečanja označil kot živo, iskajoče in v stiku s časom. Med 24 predstavami, uvrščenimi na regijska srečanja, je za državni festival izbral 7 po svoji presoji najbolj celovitih, domišljenih, izdelanih, svežih in iznemirljivih uprizoritev. Med izbranimi skupinami letos ni bilo nobene, ki bi na državnem srečanju sodelovala že lani. Izbor je zaznamovala žanrska raznolikost, od komedije in drame do uprizoritev z intimnimi, dokumentarnimi in družbeno-političnimi temami ter muzikala. Svežino je selektor prepoznal tudi v dramskih predlogih, od novih besedil, napisanih posebej za posamezne skupine, do adaptacij romanov in osveženih priredb klasičnih del. Ob pregledu sezone je opozoril tudi na različne pogoje ustvarjanja. Velika razlika je med skupinami, ki imajo strokovno, profesionalno pomoč, kjer režirajo profesionalni režiserji, in med skupinami, ki se morajo znajti same, kjer režijo prevzamejo ljudje iz lokalnega okolja. Kljub tem razlikam je kot predpogoj za dobro predstavo izpostavil pristno vzdušje znotraj skupine. V tekmovalnem programu se je letos zvrstilo 7 predstav, ki jih je ocenjevala tričlanska strokovna žirija v sestavi Desa Muk, magistrica Alida Belk in Aleš Kranjec. Kot je poudarila predsednica žirije, magistrica Alida Belk, lahko, čeprav so si bile predstave tematsko zelo različne, zaključijo, da je nabor predstav govoril o družbeni specifičnosti časa ter umeščenosti posameznika vanj. To je bila tema, ki jih je zavestno ali podzavestno zanimala. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Kulturna Mavrica. To poletje je na Blejskem gradu zaznamovala Ejti Štih. Na ogled sta bili kar dve razstavi. Ejti Štih pa je tudi obraz Bleda. Več Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: V sklopu projekta Obrazi Bleda letos pozornost namenjamo akademski slikarki Ejti Štih, zato bo je izšla tudi monografija o njej, ki jo bomo predstavili v sredo 7. oktobra ob 18. uri v festivalni dvorani Bled. Obsežno knjižno izdajo bodo predstavili Ejti Štih, Joan Ignacio Pita, Lidija Pavlovčič in pa Andreja Završnik. Življenje in delo vsestranske umetnice je zajeto v treh knjigah Ejti Štih, slikovna umetnica, to je biografija v slovenskem jeziku, potem Ejti Štih slikarstvo, trojezična predstavitev najpomembnejših slikarskih ciklov v slovenskem, angleškem in španskem jeziku in pa Ejti Štih, to in ono, trojezična predstavitev ustvarjanja na ostalih področjih, kot so gledališče, keramika, ilustracije, inštalacije, prav tako v slovenskem, angleškem in španskem jeziku. In predstavitev bo tako priložnost za poglobljeno pogled v življenje in delo vsestranske umetnice ter v proces nastajanja obsežne monografije, ki predstavlja tudi dragocen prispevek k ohranjanju kulturne dediščine kraja. Prisrčno vabljeni na to predstavitev 7. oktobra ob 18. uri festivalno odprano Bled.
0: Podajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.

0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. bioterme.si
1: Spletna trgovina z vijaki.
2: Kam.do
3: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
4: No kaj?
3: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
2: Voda teh, pika
1: zi. Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
6: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
7: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
6: Zastoj so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: FSS Kranj, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina namreč za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodnji teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni ukrepi. Bangkok je po več dneh silovitega deževja razglasil izredne razmere v vseh 50 mestnih okrožjih. Od četrtka je v tajski prestolnici padlo skoraj 300 litrov dežja na kvadratni meter, najhuje je na vzhodu mesta. Kanali so polni, črpalke vode ne zmorejo več dovolj hitro odvajati, ponekod pa ta sega ljudem že do pasu. Oblasti prebivalce ob kanalih pozivajo naj premoženje umaknejo na višje ležeče območja, za evakuirane pa so odprli tudi zavetišča. Razmere bi se lahko še poslabšale, saj vremenoslovci obilno deževje napovedujejo tudi za nedeljo. Delo od doma, ki je med epidemijo postalo skoraj nova normalnost, pa v Sloveniji izgublja zagon. Lani je pogosto ali občasno od doma delala približno petina zaposlenih, Slovenija pa je po razširjenosti dela nadaljavo pod povprečjem Evropske unije. Trend bi se lahko še nadaljeval, vlada je namreč preklicala usmeritve za delo od doma v državni upravi. Raziskave medtem govorijo v prid hibridnemu modelu, ki da koristi tako zaposlenim kot tudi delodajalcem.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Poslušate Radio Triglav. Radio Triglav.
1: Dober dan, z vami sem Nataša Harej. 23. septembra na državni praznik športa je bilo pestro in zanimivo na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah. Bogat program so pripravili pri Športni zvezi Jesenice, regijski pisarni Olimpijskega komiteja Slovenije in Zavodu za šport Jesenice. Člani športnih društev in klubov so predstavili svoje dejavnosti in povabili obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Posebej je povabilo veljalo mladim, saj jih pri nekaterih klubih zelo pogrešajo. Praznični dan je bil namenjen tudi spoznavanju športnikov različnih panog, izmenjavi izkušenj in prijetnemu druženju. Več o programu in sodelujočih Gabor Šoran, Zavoda za šport Jesenice, v pogovoru z Jankom Rabičem.
2: Ja, pač na ta dan, zdaj že lahko rečemo tradicionalno, povabimo jeseniška športna društva, da predstavijo svojo dejavnost, pridruži se nam tudi pihalni orkester za malo vzdušja, pridružil se nam je tudi jeseniški župan, tako da se dogaja po pričakovanjih.
3: Koliko klubov kaj predstavljajo?
2: Ja, letos je 9 klubov predstavljajo, se pravi hokej, nogomet, kegljanje na ledu, borilne veščine, društvo Lepa si in aktivno inkluzivno, potem drsalni klub in pa košarkarski klub.
1: V bilu na predstavitev so se z veseljem odzvali člani nogometnega kluba Jesenice. Trener selekcije mladih U10 in vodja šole za mlajše selekcije Samir Muminović.
4: Ob dnevu športa na Jesenicah je danes nogometni klub tukaj svojo prisotnostjo želel obeležiti ta čudoviti dan, pripeljati naše fante, da prikažemo neko vrsto, neki trening, da prikažemo, kako se udejstvujejo fantje in kaj počnejo na treningu, kako izvajajo neke vaje in kako v bistvu tudi tekmujejo.
3: Tudi lepo vzdušje, tekmovalno.
4: O, vzdušje je fantastično, kar me žalosti to, da je malo premalo občanov, da se odzovejo na take dogodke. Veseli me pa, da je vsako leto večje število klubov oziroma društev, ki nastopajo pod okriljem Zavoda za šport oziroma občine Jesenice, da lahko predstavimo svoje dejavnosti, da predstavimo svoje športe in na tak način tudi povabimo k sodelovanju še ostale otroke oziroma mladino.
3: Kaj pa pri klubu, zelo nogometaši postajate vse bolj prepoznavni v tem koncu?
4: Super je. Zelo nas veseli, da nam je bila ponujena druga možnost v drugi slovenski nogometni ligi, da smo uspeli ohraniti ta neki stik z malo višjim rangom tekmovanja, da ne tekmujemo samo v nižjih ligah. To nam pripomore k temu k večji prepoznavnosti, pripomore k temu, da pridobimo več novih članov, pripomore tudi k temu, da je občina Jesenica sama kot občina športno prepoznavna, ne samo po, dajmo reči, po nekih imenih v hokeju, v odbojki, košarki, da je tudi nogomet tukaj zraven, da se vsi skupaj nekako povezujemo, da sodelujemo in da pozitivno poskušamo vplivati na mlade.

0: Radio Triglav poslušate. Na Jesenicah so ob dnevu slovenskega športa člani športnih društv in klubov predstavili svoje dejavnosti in povabili obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Člani kluba za kegljanje na ledu Jesenice se vsako leto ob državnem prazniku udeležijo predstavitev društv in klubov na Čufarjevem trgu. Več Miran Lindič.
1: Vsak let sodelujemo z namenom promocije tega našega športa, kegljanja na ledu na Jesenicah. Se špilamo že 40 let, pa še več, je, to je res tradicija in bi radi to nekako nadaljevala. Ne. Problem je v tem, ki smo zmeraj starejši, ostajamo samo starejši ljudje, tekmovalci, no tako pa tekmovalke tudi. Mladine ni, in na ta način nekako probamo spodbudati mladino, da bi se vključila v te naše vrste, da bi se stavili skupaj kakšno mladinsko ekipo tudi, žensko, moško, karkoli pa so. Glih s temu namenam tudi, da jih majhen odvrnemo, da bi se s športom ukvarjalo, ne, čistko.
2: Kako je zdaj predolgo sezono, malo bo?
1: Problem isti, težko bo se staviti, največ igramo državna prvenstva, a ne, tudi sodelujemo na turnirjah po Avstriji, po Italiji, po Nemčiji, no za državno prvenstvo imamo namen se staviti dve ekipe, ker bo pa težko, ker tako, kot sem na začetku rekel, je problem s tekmovalci. A ne. Starejši smo, vsak let smo starejši, mladih pa ni. A ne. In s tem udeležbo na teh prireditvah bi radi ukrepili te naše vrste. No,
2: pogoji let je vredno.
1: Vse odlično. Mislim, da imamo najboljše pogoje za trening. Pomaga nam prav ta zavod za šport Jesenice, pa seveda občina Jesenice prispevajo. No, tako kot vsem športom, tudi mi smo deležni nekih sredstev, tako da res pozivam predvsem mlajše fante in dekleta, da se nam pridružijo. Vadba je brezplačna, vse orodje, vso opremo bo priskrbu kegljaški klub na ledu Jesenice, opreme imamo dost, tako da samo pridite, je pa fletno, ne, malo družati se, res da gre kakšna sobota, kakšna nedela gre tudi, ampak ni to tako težko. To gre recimo za državno prvenstvo, ponudimo poziv 5 nedelj, 5 kolje, no, z raznih disciplin, ker kegljanje je tudi recimo posamezno, potem je met nadaljavo, več je teh panog v okviru kegljanja na ledu.
0: Klub borilnih veščin Samuraj je na Čufarjevem trgu predvsem z mladimi zastopal trener Denis Porčič.
3: Mi smo zmeri tukaj z namenom, da malo ozavestimo ljudi, da malo damo znanje naprej, pa da se malo povežemo, da sodelujemo skupaj tukaj danes fulenih.
0: Trgu predvsem z mladimi zastopal trener Denis Porčič.
3: Mi smo zmeri tukaj z namenom, da malo ozavestimo ljudi, da malo damo znanje naprej, pa da se malo povežemo, da

0: Bolj v mehkih disciplinah, na tekmovanjih, pa pripeljal sem tudi tiste, ki so že kar malo bolj orang, bomo temu rekli, ki delajo v trdih disciplinah. A ni najlepši videti, kako se mladi učijo od starejših, pa tudi starejši od mlajših. In mislim, da se ima vsak za nekaj za naučiti, če si to le dovolj, da ni ego prevelik. In to je to.
1: Tudi letos pri klubu kaj novega?
0: Ja, letos smo se v Samurai Gym na Jesenicah, kjer tudi deluje naš klub borilnih veščin Samurai, tukaj v Podmežakli. Telovadnica zdaj stoji že 10 let in vsak let si prizadevamo narediti nekaj novega. Letos smo malo izboljšali vadbo za otroke in bomo letos tudi naredili predavanja za vse športnike, za rekreativce, za tiste, ki jih zanima prehrana ali pa duhovnost. In bom povabil tudi kar tako velik znanih ljudi v športu in tako v Sloveniji nasploh doktorje tudi, da bojo prišli malo predavati in bomo tako spet nekaj lepega dal naprej.
2: Srečanja se je udeležil tudi Kristjan Tramte iz Javorniškega Rovta s trenerjem Igorjem Erženom. Po težki življenjski preizkušnji je uspešno začel športno pot paraatleta. S tretjim mestom v teku na 200 metrov na mitingu svetovne paraatletske serije v Kolumbiji je izpolnil normo za nastope na največjih mednarodnih tekmovanjih na svetu v paraatletskih disciplinah.
3: V redu se dogaja, veliko je bilo ljudi. Všeč mi je to, da se šport ohranja, da gre iz generacije v generacijo, da tudi mladi vidijo in sodelujejo v športu, da je vedno ta aktivnost, ker to zmanjšuje depresijo, je boljši ritem življenja in boljše počutje in zdravje.

0: Radio Triglav poslušate. Na Jesenicah so ob dnevu slovenskega športa člani športnih društev in klubov predstavili svoje dejavnosti in povabili obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Sekretar Športne zveze Jesenice in vodja regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije Brane Jeršin pa je vtise strnil takole.
1: Letos je seveda še posebej aktualno gibanje za vse, gibanje starejših, tako da smo pri Olimpijskem komiteju pripravili ob seveda tradicionalnih prireditvah, kot je ta naš festival na Jesenicah, tudi zbiranje kilometrov. Moram reči, da iz področja naše regijske pisarne oziroma Gorenjske se je pridružilo temu projektu zbiranje kilometrov danes dopolne kar 19 šol, tako da sicer podatkov še nimamo, ker jih morajo poslati do 10. ure zvečer, ampak računam, da smo naredili kar nekaj tisoč kilometrov na različnih poteh, pohodih, tekih, tudi kolesarji so se nekje pridružili, skratka, po vsej Gorenjski je bilo zelo pestro in tudi podobni festivali so se dogajali po vseh teh naših mestih na Gorenjskem. Skratka, državni praznik se je prijel, vedno bolj je tudi popularen med prebivalci Slovenije in ni bilo narobe, da smo se pred 12 leti odločili in začeli akcijo za ta slovenski praznik, ker pač dolgo ga je imela samo kultura, zdaj ga ima pa tudi šport.
2: Na Čufarjevem trgu živahno, ves popoldan.
1: Jaz sem seveda vesel že kot predstavnik Športne zveze Jesenice. Moram pa povdariti, da tukaj izredno dobro sodelovanje z Zavodom za šport Jesenice, kajti brez sodelavcev Zavoda za šport se tudi Športna zveza ne bi mogla privoščiti tako lepe prireditve.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič z Radija Triglav. Vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
1: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
0: Zastoj so na primorski avtocesti med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Promet zaradi del poteka po enem pasu. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
2: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
1: Sejem belega tartufa.
0: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
1: Sejem tartufa v Pikasi.
2: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
3: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Shopping, shopping in Graz.
7: Potuj, kupuj. Z Rozmanom se posvetuj. Na telefonski številki 04-531-52-49.
8: Madžarske toplice od 5. do 9. oktobra, Medžugorje od 17. do 19. oktobra, Trst 22. in 29. oktobra, Strunjan od 23. do 28. oktobra in od 14. do 19. novembra, Terme Ozren od 25. do 28. oktobra in od 2. do 5. novembra, Bernardin od 15. do 18. novembra, Banja Vručica, več terminov v oktobru, novembru in decembru. Več na www.rozmanbus.si.
9: To je Radio Triglav.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Rusija odpira novo fronto vojne v Ukrajini, tarča postaja digitalna infrastruktura. V napadih na podatkovne centre in ponudnike interneta v Kijevu je brez povezave začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev. V petkovem napadu na sedež enega največjih telekomunikacijskih podjetij so umrli 4 ljudje. Ukrajinske oblasti opozarjajo, da želi Moskva oslabiti digitalno hrbtenico države. Pred zimo jih skrbi predvsem, da bi ponavljajoči se napadi prizadeli omrežja, od katerih so odvisni banke, plačilni sistemi in javne storitve. Ukrajina zato krepi rezervno napajanje ter išče alternativne načine povezovanja. V ruševinah stavbe pod Atensko akropolo so našli prvo smrtno žrtev včerajšnje eksplozije. Ponoči so reševalci našli truplo ženske, domnevno ameriške turistke, ki je bivala v počitniškem apartmaju. 5 ljudi še vedno pogrešajo, 3 turiste ter starejši britansko-grški par, ki je živel nad njimi. Reševalci nadaljujejo preiskovanje ruševin. Vzrok eksplozije uradno še ni potrjen, atenski župan pa je dejal, da naj bi šlo za uhajanje plina. Papež Leon pa je drugi dan obiska v Franciji namenil tudi migrantom in beguncem. V Parizu se je srečal s kristjani in muslimani iz več držav ter poudaril, da je kljub razlikam mogoče živeti skupaj v dostojanstvu in miru. Njegov obisk sicer spremljajo izjemne množice, že včeraj ga je na poti proti katedrali Notre Dame pozdravilo okoli 300 tisoč ljudi, zvečer pa se je z njim srečalo 80 tisoč mladih. Vrhunec današnjega dne bo maša na prostem, kjer pričakujejo okoli 600 tisoč ljudi.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli. City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

Osmrtnica. V 66. letu je umrl Franci Svenšek z Bleda. V 66. letu se je poslovil Franci Svenšek z Bleda na zadnje stanujoč v Lescah, upokojenec Merkatorja Naklo. Žara bo v ponedeljek 28. septembra od 10. ure v poslovilni vežici v Lescah. Pogreb bo prav tako v ponedeljek 28. septembra ob 15. uri na pokopališču v Lescah.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031 520 200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. telefonska številka 041 963 031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohinj, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041 655 987 in 040 887 112.

0: Obvestila.
1: Elektro Gorenjska obvešča svoje odjemalce, da bo v torek 29. septembra zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na področju krajevnega nadzorništva Bohinj in sicer na delu napajalnega področja transformatorske postaje Cojzova plana od 9. do 12. ure na naslovih Letoviška ulica 4 in 5. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije pa najdete tudi na spletni strani www.elektro-gorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
5: Za mamo in očeta Immunoamin. Za male junake Immunoamin Junior z okusom Malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Immunoamin. Na voljo v lekarnah.
6: Immunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
8: Spletna trgovina z vijaki.
9: Kam.doo. Stara šara je denar.
10: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
11: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
12: Surovina.si.
13: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
14: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
15: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
13: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
16: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Pravi.

0: Obvestila.
1: Elektrogorenjsko obvešča, da bo zaradi vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju krajevnega nadzorništva Radovljica in Bled, in sicer v torek 29. septembra od 8. do 10.30 na območju transformatorskih postaj separacija Radovljica in Tonejc. V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. V času izklopa ravnajte z električnimi napravami, kot da so pod napetostjo. Podrobnejše informacije o načrtovanih izklopih električne energije najdete tudi na spletni strani www.elektropomišljajgorenska.si. Prosijo za razumevanje.
2: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atp-nepremičnine.si.
3: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
4: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
5: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
6: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
7: 1, 2, 3, 4, 5, 6...

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Na zaslonu je gledal, kako njegovo premoženje raste, v resnici pa je izgubil 290 tisoč evrov. V Nemčiji odmeva zgodba podjetnika Larsa Kezeboma, ki je postal žrtev tako imenovanega lažnega spletnega trgovanja. Profesionalno izdelana platforma mu je prikazovala izmišljene dobičke, osebni finančni svetovalec pa ga je prepričeval v vedno nova nakazila. Takšne prevare so postale prava industrija, samo 24 platform, obravnavanih na nedavnem sojenju v Nemčiji, naj bi vlagatelje oškodovalo za okoli 68 milijonov evrov. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov. Lulov tekmec Flavio Bolsonaro ukrep označuje za populističen in politično motiviran.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Radijska jezikavost.
1: Lepo pozdravljeni. Radijsko jezikavost poslušate, v kateri se bomo danes poglobili najprej v sprotni slovar slovenskega jezika in pogledali nekatere nove besede v jeziku, nato pa nadaljevali s pozabnicami, z besedami, ki jih ne uporabljamo več. Za konec pa še poezija Srečka Kosovela, in sicer pesem Ljubljana spi. Letos je le Kosovelove leto, mi se ga bomo spomnili tudi v današnji oddaji. Ostanite še naprej v naši družbi.

Lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Ste že kdaj slišali besedo, pa se vam je zdelo, kot da bi govorila popolnoma nov jezik? Ja, prav imate. Slovenščina ni uklenjena v stare slovarje, ampak diha z nami, se spreminja in vsak dan bogati. Na spletnem portalu fram.si lahko v sprotnem slovarju slovenskega jezika spremljamo besede, ki nastajajo čisto na sveže. Poglejmo nekaj primerov. Se vročim poletnim dnem zoprstavljate z osveživcem ali morda klimatizirate prostore? Kaj pa, ko se sprehajate po mestu in opazite nekoga, ki na mesto na kolesu stoji na e-skiroju ali e-kolesu? Vse te besede so še nedolgo nazaj zvenele nenavadno, danes pa so že del našega vsakdana. Sodobni čas pa nam prinaša tudi preverjevalec dejstev. To je oseba, ki v poplavi informacij preverja, kaj je res in kaj ne. Pa tudi besede kot je podcast, ki je že zdavnaj zamenjal klasične radijske posnetke na zahtevo. Nove besede zagotovo niso grožnja slovenščini. So dokaz, da je naš jezik živ, prožen in pripravljen na izzive 21. stoletja. Kakšno novo besedo pa ste danes uporabili vi?

Še enkrat lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Dobrodošli nazaj. Če smo pred nekaj minutami raziskovali besede, ki šele vstopajo v naš jezik, pa se bomo tokrat potopili v preteklost. V tiste lepe, včasih malce smešne, a izjemno slikovite besede, ki so jih uporabljali naši dedki in babice, danes pa počasi tonejo v pozabo. Na družbenih omrežjih iz ljubeznijo zbirajo tudi v skupini pozabnice. Ste že kdaj slišali, da je nekdo scingljal ali pogandljal? Če vam nekdo reče, da ne mencajte, vas preprosto spodbuja, naj ne oklevate in se končno odločite. Kaj pa, ko je nekdo fešten? To ne pomeni le, da je lepo oblečen, ampak da izžareva posebno milino in prisrčnost. Pa poglejmo še na kuhinjo in na dvorišče. Ko so včasih gospodinje pripravljale jedi, so uporabljale črepinje in šefle. Ko pa je otrok na dvorišču naredil kakšno neumnost, je bil hitro označen za poredneža ali pa so mu rekli, naj ne bo tako rogovilast. Tudi to pomeni, da je bil poreden. No, te besede imajo poseben čar, v sebi nosijo toplino doma, okus po domači kuhini in spomin na pretekle čase. Pa ne dovolimo, da popolnoma utihnijo. Uporabite kakšno od njih morda tudi danes. Po kratkem glasbenem premoru pa se vrnemo nazaj v oddajo.

0: Še zadnjič danes lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Tokrat beremo pesem Srečka Kosovela Ljubljana spi. V rdečem kaosu prihaja novo človečanstvo. Ljubljana spi. Evropa umira v rdeči luči. Vse telefonske zveze pretrgane. Vsaj je brezžični, slepi kon. Tvoje oči, kot da so iz italijanskih slik. Iz rjavih zidov vstajajo beli stolpovi. Potop, Evropa stopa v grob. Prihajamo z orkanom, s strupenimi plini. Tvoje ustne so kot jagoda. Ljubljana spi, kondukter na tramvaju spi. V kavarni Evropa čitajo slovenski narod. Trkanje biljardnih krogar. Na radiju Triglav ste slišali dajo radijska jezikavost. Želimo vam prijeten konec tedna.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.

0: Zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro. Vsak delovni dan od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: in sports.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in najamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
0: Voda teh, pika si.
3: Adria Center, Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
4: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike, brez čakalnih vrst. Po ugodnih cenah, več na coo.si.
5: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
6: Škoda.
7: Vabi Integral Auto Jesenice.
8: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
9: Dobar dan, želim Carmen Sluga. V infocentru Triglavska roža na Bledu so odprli razstavo Oglje, črna moč Fužin. Razstava Gornjesavskega muzeja prikazuje zgodovino in pomen oglarstva. Obiskovalce popelje v življenje oglarjev in opiše vlogo oglarstva v železarstvu. V preteklosti je Zgornjesavsko dolino zaznamovalo železarstvo, ki je bilo nenasitni porabnik oglja. Kadilo se je iz nešteto kop, še danes jih prižigajo v Rutah, Zgornji Radovni in na Koroški Beli, so sporočili iz javnega zavoda Triglavski narodni park, kjer je razstava na ogled do 1. novembra. Razstava Oglje, črna moč Fužin prikazuje zgodovino in pomen oglarstva v industriji ter proces nastajanja oglja. Pripoveduje o tem, kdo so bili oglarji in kako so živeli. Razstavo je predstavila avtorica, kustodinja za etnologijo v Gornjesavskem muzeju Jesenice, Špela Smolej Milat. Kot pojasnjujejo v muzeju, so bili v preteklosti največji porabniki oglja, plavži, fužine in kovačnice. Gorenjski železarski obrati so ga v 19. stoletju letno porabili približno 80 tisoč kubičnih metrov. Zaradi takšne porabe se je dalo z oglarstvom dobro zaslužiti. Za izgradnjo kope so oglari izbrali in uredili raven prostor. V tla so zabili nekaj lesenih drogov v obliki kroga, da so postavili dimnik ali stržen, okoli katerega so razporedili polena. Ko je bila kopa zložena, so jo pokrili z zemljo. Pri tem so si pomagali z leseno lopato, s katero so prst tudi gladili. Kopo so pokrili še s smrekovimi vejami in jo prižgali. Kopa se je kuhala v 12 do 14 dni. Dan in noč so pazili, da je ogenj v kopi tlel. Pri tem so dodajali trske, odpirali in mašili odprtine. Ko je bilo oglje kuhano, so odstranili prst, pustili, da se oglje ohladi in kopo razdrli.
10: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
8: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
10: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
11: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

vsi poznamo. Imamo radi.

0: Spletna trgovina z vijaki. Kam.doo.
1: FSS Kranj. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
2: Fest Kranj. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Natalija Švab. Iran ponuja ZDA nov dogovor za umiritev konflikta. Teheran zagotavlja, da bi lahko hormuško ožino odprl v 7 dneh, če Washington sprejme pogoje. Iran sicer zahteva izpolnitev več pogojev, v zameno pa je denimo pripravljen dovoliti vrnitev jedrskih inšpektorjev Združenih narodov. Wall Street Journal medtem poroča, da je Donald Trump ponudbo že zavrnil, saj dvomi, da bi Iran izpolnil ameriške zahteve in kot bolj verjetno možnost vidi nove napade. Skoraj 2 dni neprestanega dežja sta Bangkok spravila pod vodo. Oblasti so v vseh 50 okrožjih tajske prestolnice razglasile izredne razmere, kanali so polni, voda pa je zalila hiše, trgovine, restauracije in številne ulice. Prebivalcem svetujejo naj ostanejo doma, tistim ob kanalih pa naj premoženje umaknejo v višja nadstropja. Kako izjemno moker je letošnji september, kažejo številke. Do 25. septembra je padlo 487 litrov dežja na kvadratni meter, običajno jih v tem obdobju okoli 269. Razmere se sicer umirjajo, brez novega dežja naj bi voda otekla v 2 do 3 dneh. Etna pa znova povzroča težave v letalskem prometu nad Sicilijo. Vulkan je oblak pepela pognal približno 4 km visoko, zato so letališče v Katanji zaprli najmanj do 16. ure, več letov pa že preusmerili. Za letalski promet velja najvišja stopnja opozorila. Pogosti izbruhi Etne medtem v Italiji odpirajo tudi vprašanje, ali je letališče sploh na pravem mestu. Pristojni minister je prepričan, da ni težava Etna, ampak lokacija letališča. V preteklosti je predlagal celo njegovo selitev bolj v notranjost Sicilije.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Dobar dan, želim Karmen Sluga. Poslušate Okoljske minute. Letošnji avgust je bil po podatkih službe za spremljanje podnebnih sprememb v okviru programa EU Copernicus najtoplejši mesec doslej. Podrobnosti čez nekaj trenutkov.

Poslušate okoljske minute. Letošnji avgust je najtoplejši mesec doslej. Povprečna globalna temperatura zraka je dosegla 16,96 stopinje Celzija, kar je 0,85 stopinje nad avgustovskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Zahodna Evropa je doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev. Kot so sporočili iz Kopernikusa, je bila povprečna avgustovska temperatura na svetovni ravni 1,65 stopinje Celzija nad ocenjenim povprečjem v obdobju 1850-1900. S tem je bil letošnji avgust prvi mesec s presežno mejo 1,5 stopinje Celzija od novembra 2025. Obdobje od junija do avgusta pa je bilo najtoplejše na svetu, kar je enako kot leta 2024. Povprečna temperatura nad evropskim kopnim je bila avgusta 20,26 stopinje Celzija, kar je 1,10 stopinje nad ocenjenim avgustovskim povprečjem v obdobju 1991-2020. Evropa je s tem zabeležila četrti najtoplejši avgust v zgodovini meritev. Letošnje poletje pa je bilo tretje najtoplejše v zgodovini meritev za letoma 2022 in 2024. Zahodna Evropa je medtem doživela svoje najtoplejše poletje v zgodovini meritev, s čimer je bil presežen rekord iz leta 2003.

0: Poslušate okoljske minute. Letošnji avgust je bil najtoplejši mesec doslej. Ob tem pa raziskovalci spomnijo tudi na izjemno nizke pretoke glavnih evropskih rek v sušnih regijah, med katerimi izpostavljajo Ren, Donavo, Dnjepr, Vislo, Rono, Seno in Pad. Pri Kopernikusu so avgusta zabeležili tudi rekordno visoke temperature v tropskem Pacifiku, ki velja za območje, kjer se pojav El Niño še naprej krepi. Kot opozarja Samantha Borges iz službe za spremljanje podnebnih sprememb, je bil letošnji avgust izjemen mesec v svetovnih podnebnih evidencah. Bil je najtoplejši avgust in najtoplejši mesec, kar jih je bilo kdaj zabeleženih, saj so povprečne globalne temperature dosegle 1,65 stopinje Celzija nad predindustrijsko ravnjo, kar pomeni vrnitev globalnih temperatur nad 1,5 stopinje, je dejala. V kombinaciji z rekordnimi globalnimi temperaturami morske gladine in najtoplejšim poletjem v zgodovini Zahodne Evrope, ta opažanja kažejo, kako podnebne spremembe povzročajo ekstremne razmere, tako v ozračju kot oceanih. Vplivi teh se vse bolj čutijo v skupnostih, gospodarstvih in ekosistemih po vsem svetu, je posvarila Samantha Borges. To so bile tokratne okoljske minute. Lep dan želim, Karmen Sluga.
1: Poslušali ste okoljske minute na Radiu Triglav.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: 3, 2, 1, Male 14. Rally Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote, super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
1: ATP Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
2: Čistilne naprave minus deževnica.
3: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
4: Champion!
5: Nova Champion kolekcija jesen zima je tukaj. Do konca septembra minus 25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
6: Ful hudo. Champion.
7: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: ATB Nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na atb-nepremičnine.si.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vseboje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. V Atenah so še vedno na delu reševalci, ki med ruševinami iščejo pogrešane ljudi. Stavba v zgodovinskem središču mesta pod Akropolo se je včeraj po eksploziji porušila, danes pa so iz ruševin potegnili trupli ženske in moškega. Po prvih podatkih gre za ameriška turista, ki sta še enim parom bivala v počitniškem apartmaju v prvem nadstropju. Drugi ameriški par še vedno pogrešajo, prav tako Britanca in Grkinjo, ki sta živela nad njimi. Pristojne oblasti med tem še preiskujejo, kaj je povzročilo eksplozijo. Pred začetkom kurilne sezone vsaj ena dobra novica za gospodinstva. Dobavitelji zemeljskega plina za zdaj ne načrtujejo zvišanja cen. Nekateri so potrebne količine za zimo že zagotovili, plin pa večinoma kupujejo iz več različnih virov, zato pričakujejo stabilno oskrbo. Prihodni teden bodo razmere predstavili tudi pristojnemu ministru, vlada pa naj bi na to ocenila, ali bodo za blažitev morebitnih podražitev potrebni dodatni ukrepi. Delo od doma pa v Sloveniji izgublja zagon. Lani je tako pogosto ali občasno delala približno petina zaposlenih, Slovenija pa je pod povprečjem Evropske unije. Trend bi se lahko še okrepil, saj je vlada preklicala usmeritve za delo od doma v državni upravi. A strokovnjaki opozarjajo, da vsaj hibridno delo zaposlenim prihrani čas za vožnjo in omogoči lažje usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, delodajalcem pa pomaga pri zadovoljstvu in ohranjanju kadrov. Pomeni pa lahko tudi manj stroškov za prevoz na delo.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo, žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Kulturna Mavrica.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Haraj. Igralska skupina gledališča Toneta Čufarja Jesenice je dosegla izjemen uspeh na letošnjem 54. Linhartovem srečanju v Postojni, ki velja za osrednji in najpomembnejši festival ljubiteljskih gledaliških skupin v Sloveniji in zamejstvu. Predstavila se je z dramo Pionir novega sveta v režiji Roka Sande, ki je tudi avtor besedila. V jeseniškem gledališču so dramo lani krstno uprizorili ob 120-letnici rojstva pesnika, pisatelja in borca za delavske pravice Toneta Čufarja. Med 7 tekmovalnimi predstavami v Postojni je predstava prejela Matička za najboljšo predstavo v celoti. Poleg tega je Matička za ansambelsko igro prejela igralska skupina jeseniškega gledališča, igralec Gašper Stojc pa je prejel Matička za najboljšo moško vlogo. V drami Pionir novega sveta sicer nastopajo Gašper Stojc, Primož Košir, Naja Šmit, Milan Trkulja, Olja Šest, Klemen Klemenc, Polona Šest, Lojze Ropret, Matija Kunstel in Elizabeta Žnidršič, Stafancioza. Na Linhartovem srečanju so podelili tudi Linhartove listine za leto 2025, najvišja področna priznanja, ki jih za gledališko in lutkovno dejavnost podeljuje Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Med dobitnicami je tudi Jasna Koron iz igralske skupine gledališča Toneta Čufarja Jesenice. Postojna je letos sicer slovesno obeležila 20 let, odkar je postala dom Linhartovega srečanja. 64. Linhartovo srečanje Festivala gledaliških skupin Slovenije je od 17. do 19. septembra v Kulturnem domu Postojna v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti povezalo ljubiteljske gledališke ustvarjalce iz Slovenije in zamejstva. Na Festivalu gledaliških skupin Slovenije je skupaj v 62 festivalskih dneh na odru Kulturnega doma Postojna v tekmovalnem in spremljevalnem programu vseh teh letih gostovalo 189 predstav. V teh 20 Linhartovih srečanjih je v Postojni gostovalo 77 producentov iz Slovenije in zamejstva. Gledališke skupine so kot ambasadori svojih lokalnih skupnosti zastopale 44 različnih slovenskih občin. Na največjem prazniku slovenskega ljubiteljskega gledališča je sodelovalo tudi 13 predstav slovenskih skupin, ki delujejo v zamejstvu, 4 iz Avstrije in 9 iz Italije. V Postojni so sicer lahko gledali 23 predstav iz tujine, in sicer iz Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Madžarske, Slovaške, Srbije in Velike Britanije. Letošnjo sezono ljubiteljskega gledališča je državni selektor Dejan Spašič že pred začetkom srečanja označil kot živo, iskajoče in v stiku s časom. Med 24 predstavami, uvrščenimi na regijska srečanja, je za državni festival izbral 7 po svoji presoji najbolj celovitih, domišljenih, izdelanih, svežih in iznemirljivih uprizoritev. Med izbranimi skupinami letos ni bilo nobene, ki bi na državnem srečanju sodelovala že lani. Izbor je zaznamovala žanrska raznolikost, od komedije in drame do uprizoritev z intimnimi, dokumentarnimi in družbeno-političnimi temami ter muzikala. Svežino je selektor prepoznal tudi v dramskih predlogih, od novih besedil, napisanih posebej za posamezne skupine, do adaptacij romanov in osveženih priredb klasičnih del. Ob pregledu sezone je opozoril tudi na različne pogoje ustvarjanja. Velika razlika je med skupinami, ki imajo strokovno, profesionalno pomoč, kjer režirajo profesionalni režiserji, in med skupinami, ki se morajo znajti same, kjer režijo prevzamejo ljudje iz lokalnega okolja. Kljub tem razlikam je kot predpogoj za dobro predstavo izpostavil pristno vzdušje znotraj skupine. V tekmovalnem programu se je letos zvrstilo 7 predstav, ki jih je ocenjevala tričlanska strokovna žirija v sestavi Desa Muk, magistrica Alida Belk in Aleš Kranjec. Kot je poudarila predsednica žirije, magistrica Alida Belk, lahko, čeprav so si bile predstave tematsko zelo različne, zaključijo, da je nabor predstav govoril o družbeni specifičnosti časa ter umeščenosti posameznika vanj. To je bila tema, ki jih je zavestno ali podzavestno zanimala. Nadaljujemo po naslednji pesmi.

0: Radio Triglav poslušate in oddajo Kulturna Mavrica. To poletje je na Blejskem gradu zaznamovala Ejti Štih. Na ogled sta bili kar dve razstavi. Ejti Štih pa je tudi obraz Bleda. Več Mojca Polajnar Peternel, Zavoda za kulturo Bled.
1: V sklopu projekta Obrazi Bleda letos pozornost namenjamo akademski slikarki Ejti Štih, zato bo je izšla tudi monografija o njej, ki jo bomo predstavili v sredo 7. oktobra ob 18. uri v festivalni dvorani Bled. Obsežno knjižno izdajo bodo predstavili Ejti Štih, Joan Ignacio Pita, Lidija Pavlovčič in pa Andreja Završnik. Življenje in delo vsestranske umetnice je zajeto v treh knjigah Ejti Štih, slikovna umetnica, to je biografija v slovenskem jeziku, potem Ejti Štih slikarstvo, trojezična predstavitev najpomembnejših slikarskih ciklov v slovenskem, angleškem in španskem jeziku in pa Ejti Štih, to in ono, trojezična predstavitev ustvarjanja na ostalih področjih, kot so gledališče, keramika, ilustracije, inštalacije, prav tako v slovenskem, angleškem in španskem jeziku. In predstavitev bo tako priložnost za poglobljeno pogled v življenje in delo vsestranske umetnice ter v proces nastajanja obsežne monografije, ki predstavlja tudi dragocen prispevek k ohranjanju kulturne dediščine kraja. Prisrčno vabljeni na to predstavitev 7. oktobra ob 18. uri v festivalno dvorano Bled.
0: Oddajo sem pripravila Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.
0: Pa Nataša Hare in lep dan še naprej vam želim.
2: Poslušali ste oddajo Kulturna Mavrica.
3: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: zgodbe z Gorenjske, zabava in tvoji najljubši hiti. To je Gorenjsko jutro, vsak delovni dan, od 6 do 10. S tabo spet v ponedeljek zjutraj, ko se zbudiš. Pokrovitelj.
1: Avtokadivec Šenčur, vaš pooblaščeni prodajalec in serviser za vozila Hyundai in Ford, vas vabi, da si ogledate akcijsko ponudbo v mesecu septembru. Hyundai, Ford, Avtokadivec.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
2: No kaj?
1: Čistilna naprava.
3: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh, pika si.
5: Radio Triglav. Lokalne novice za Gorenjsko.
6: Dobar dan, želim Carmen Sluga. Občina Radovljica je na pobudo občank in občanov postavila v hiši novega radarja na Alpski cesti v Lescah pri naselju Trata. Radar bo prispeval k umirjanju prometa in izboljšanju prometne varnosti na tej lokaciji. V skladu z dosedanjo prakso bo občina Radovljica javnost obvestila, ko bo v hiši za obdobje 30 dni nameščena in aktivna merilna naprava. V občinski knjižnici Jesenice obeležujejo domoznanski september. Nova prireditev bo že v prihajajočih dneh, več pa Zala Hrast.
7: V sredo, 30. septembra ob 19.30 uri, bo v občinski knjižnici Jesenice potekal domoznanski večer in otvoritev razstave z naslovom Dediščina skozi oči fotografa Vitomirja Pretnarja. Šlo bo za poklon jeseniški stavbni dediščini. Med drugim je Vitomir Pretnar dokumentiral stavbno dediščino z področja železarstva, zdravstva, šolstva, športa, javne uprave. S fotografijo se intenzivno ukvarja že od leta 1972. Deluje kot član fotografskega društva Jesenice in fotografskega društva Janez Puhar Kran ter ima strokovni naziv F1 Fotografske zveze Slovenije, kjer je upravljal tudi funkcijo podpredsednika in predsednika nadzornega sveta. Več mandatov je bil član. Znanja. Ljubiteljsko se posveča tudi raziskovanju lokalne zgodovine in sodeluje pri študijskem krožku, ki se ukvarja z raziskovanjem kulturne dediščine v lokalni skupnosti. V obe dejavnosti, s katerimi se Vitomir Pretnar ljubiteljsko ukvarja, fotografija in lokalna zgodovina se na razstavi lepo prepletata.
8: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
5: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
8: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
9: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
1: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
2: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
3: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike. Brez čakalnih vrst.
4: Po ugodnih cenah. Več na coo.si.
5: PSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem. S certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
6: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski obsoja najnovejšo taktiko Rusije, napade na podatkovne centre in ponudnike interneta. Moskva želi po njegovih besedah z napadi na digitalno infrastrukturo prizadeti vsakdanje življenje Ukrajincev, od dela in šolanja do dostopa do informacij. V sredo je brez interneta začasno ostalo okoli 100 tisoč gospodinjstev v Kijevu in okolici. V petkovem napadu na poslovni center, kjer je deloval podatkovni center, pa so umrli 4 ljudje. Rusija napad potrjuje, vendar trdi, da je objekt uporabljala ukrajinska vojaška obveščevalna služba. Na zaslonu je gledal, kako njegovo premoženje raste, v resnici pa je izgubil 290 tisoč evrov. V Nemčiji odmeva zgodba podjetnika Larsa Käseboma, ki je postal žrtev tako imenovanega lažnega spletnega trgovanja. Profesionalno izdelana platforma mu je prikazovala izmišljene dobičke, osebni finančni svetovalec pa ga je prepričeval v vedno nova nakazila. Takšne prevare so postale prava industrija, samo 24 platform, obravnavanih na nedavnem sojenju v Nemčiji, naj bi vlagatelje oškodovalo za okoli 68 milijonov evrov. Brazilija pa tik pred predsedniškimi volitvami prepoveduje spletne stave in spletne igralnice. Predsednik da Silva, ki se poteguje za nov mandat, je industrijo označil za raka, ki uničuje brazilske družine. Spletne stave so v državi dovoljene od leta 2018 in so postale izjemno priljubljene, oblasti pa opozarjajo na zasvojenost, izgubo družinskih prihodkov in dostop mladoletnikov. Lulov tekmec Flavio Bolsonaro ukrep označuje za populističen in politično motiviran.
0: City Bar Radovljica. Prijetna terasa, velik izbor sladoledov, prijazno osebje. Med tednom odprto že od 6.30 dalje. Dobrodošli, City Bar Radovljica.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Poslušate. Radio Triglav. Radio Triglav.
2: Dobar dan, z vami sem Nataša Harej. 23. septembra na državni praznik športa je bilo pestro in zanimivo na trgu Toneta Čufarja na Jesenicah. Bogat program so pripravili pri Športni zvezi Jesenice, regijski pisarni Olimpijskega komiteja Slovenije in Zavodu za šport Jesenice. Člani športnih društev in klubov so predstavili svoje dejavnosti in povabili obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Posebej je povabilo veljalo mladim, saj jih pri nekaterih klubih zelo pogrešajo. Praznični dan je bil namenjen tudi spoznavanju športnikov različnih panog, izmenjavi izkušenj in prijetnemu druženju. Več o programu in sodelujočih Gabor Šoran, Zavoda za šport Jesenice, v pogovoru z Jankom Rabičem.
3: Ja, pač na ta dan zdaj že lahko rečemo tradicionalno povabimo jeseniška športna društva, da predstavijo svojo dejavnost, pridruži se nam tudi pihalni orkester za malo vzdušja, pridružil se nam je tudi jeseniški župan, tako da se dogaja po pričakovanjih.
4: Koliko klubov kaj predstavljajo?
3: Ja, letos je 9 klubov predstavljajo, se pravi hokej, nogomet, kegljanje na ledu, borilne veščine, društvo Lepa si in aktivno inkluzivno, potem drsalni klub in pa košarkarski klub.
2: V bilu na predstavitev so se z veseljem odzvali člani nogometnega kluba Jesenice. Trener selekcije mladih U10 in vodja šole za mlajše selekcije Samir Muminović.
5: Ob dnevu športa na Jesenicah je danes nogometni klub tukaj s svojo prisotnostjo želel obeležiti ta čudoviti dan, pripeljati naše fante, da prikažemo neko vrsto, neki trening, da prikažemo, kako se udejstvujejo fantje in kaj počnejo na treningu, kako izvajajo neke vaje in kako v bistvu tudi tekmujejo.
4: Tudi lepo vzdušje, tekmovalno.
5: O, vzdušje je fantastično, kar me žalosti to, da je malo premalo občanov, da se odzovejo na take dogodke. Veseli me pa, da je vsako leto večje število klubov oziroma društev, ki nastopajo pod okriljem Zavoda za šport oziroma občine Jesenice, da lahko predstavimo svoje dejavnosti, da predstavimo svoje športe in na tak način tudi povabimo k sodelovanju še ostale otroke oziroma mladino.
4: Kaj pa pri klubu, zelo nogometaši postajate vse bolj prepoznavni v tem koncu?
5: Super je, zelo nas veseli, da nam je bila ponujena druga možnost v drugi slovenski nogometni ligi, da smo uspeli ohraniti ta neki stik z malo višjim rangom tekmovanja, da ne tekmujemo samo v nižjih ligah. To nam pripomore k temu k večji prepoznavnosti, pripomore k temu, da pridobimo več novih članov, pripomore tudi k temu, da je občina Jesenica sama kot občina športno prepoznavna, ne samo po, dajmo reči, po nekih imenih v hokeju, v odbojki, košarki, da je tudi nogomet tukaj zraven, da se vsi skupaj nekako povezujemo, da sodelujemo in da pozitivno poskušamo vplivati na mlade.

0: Radio Triglav poslušate. Na Jesenicah so ob dnevu slovenskega športa člani športnih društv in klubov predstavili svoje dejavnosti in povabili obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Člani kluba za kegljanje na ledu Jesenice se vsako leto ob državnem prazniku udeležijo predstavitev društv in klubov na Čuferjevem trgu. Več Miran Lindič.
1: Vsak let sodelujemo z namenom promocije tega našega športa, kegljanja na ledu na Jesenicah. Se špilamo že 40 let, pa še več, to je res tradicija in bi radi to nekako nadaljevala. Ne. Problem je v tem, ki smo zmeraj starejši, ostajamo samo starejši ljudje, tekmovalci, no tako pa tekmovalke tudi. Mladine ni, in na ta način nekako probamo spodbudati mladino, da bi se vključila v te naše vrste, da bi se stavili skupaj kakšno mladinsko ekipo tudi, žensko, moško, karkoli pa so. Glih s temu namenam tudi, da jih majhen odvrnemo, da bi se s športom ukvarjalo, ne, čistko.
2: Kako je zdaj predal sezono, kmalu bo?
1: Problem isti, težko bo se staviti, največ igramo državna prvenstva, tudi sodelujemo na turnirjah po Avstriji, po Italiji, po Nemčiji, no za državno prvenstvo imamo namen se staviti dve ekipe, ker bo pa težko, ker tako kot sem na začetku rekel, je problem s tekmovalci. Starejši smo, vsak let smo starejši, mladih pa ni. In s tem udeležbo na teh prireditvah bi radi ukrepili te naše vrste.
2: Pogoji, let je vredno.
1: Vse odlično. Mislim, da imamo najboljše pogoje za trening. Pomaga nam prav ta zavod za šport Jesenice, pa seveda občina Jesenice prispevajo. No, tako kot vsem športom, tudi mi smo deležni nekih sredstev, tako da res pozivam predvsem mlajše fante in dekleta, da se nam pridružijo. Vadba je brezplačna, vse orodje, vso opremo bo priskrbu kegljaški klub na ledu Jesenice, opreme imamo dost, tako da samo pridite, je pa fletno, ne, malo družati se, res da gre kakšna sobota, kakšna nedela gre tudi, ampak ni to tako težko. To gre recimo za državno prvenstvo, ponucamo pozim 5 nedelj, 5 kol je, iz raznih disciplin, ker kegljanje je tudi recimo posamezno, potem je met na daljavo, več je teh panog v okviru kegljanja na ledu.
0: Klub borilnih veščin Samuraj je na Čuferjevem trgu predvsem z mladimi zastopal trener Denis Porčič.
3: Mi smo zmeri tukaj z namenom, da malo ozavestimo ljudi, da malo damo znanje naprej, pa da se malo povežemo, da sodelujemo skupaj. Tukaj je danes fulenih klubov, hokej, basket, se pravi košarka, odbojka, mi smo z borilnimi veščinami tukaj, drsalke so tam in z večino teh klubov sem tudi že sodeloval v preteklosti in to se mi zdi največje bistvo vsega športa. Ne.
2: In tudi kar nekaj praktičnih izkušenj.
3: Tako, tukaj imamo, malo smo pripeljali najmlajših, ki delajo bolj v mehkih disciplinah, na tekmovanjih, pa pripeljal sem tudi tiste, ki so že kar malo bolj orang, bomo temu rekli, ki delajo v trdih disciplinah. A ni najlepši videti, kako se mladi učijo od starejših, pa tudi starejši od mlajših. In mislim, da se ima vsak za nekaj za naučiti, če si to le dovolj, da ni ego prevelik. In to je to.
2: Tudi letos pri klubu kaj novega?
3: Ja, letos smo se v Samuraj Gym na Jesenicah, kjer tudi deluje naš klub borilnih veščin Samuraj, tukaj v Podmežakli. Telovadnica zdaj stoji že 10 let in vsak let si prizadevamo narediti nekaj novega. Letos smo malo izboljšali vadbo za otroke in bomo letos tudi naredili predavanja za vse športnike, za rekreativce, za tiste, ki jih zanima prehrana ali pa duhovnost in bom povabil tudi kar tako velik znanih ljudi v športu in tako v Sloveniji nasploh doktor je tudi, da bojo prišli malo predavati in bomo tako spet nekaj lepega dal naprej.
0: Srečanja se je udeležil tudi Kristijan Tramtej iz Javorniškega Rovta s trenerjem Igorjem Erženom. Po težki življenjski preizkušnji je uspešno začel športno pot paraatleta. S 3. mestom v teku na 200 metrov na mitingu svetovne paraatletske serije v Kolumbiji je izpolnil normo za nastope na največjih mednarodnih tekmovanjih na svetu v paraatletskih disciplinah.
4: V redu se dogaja, veliko je bilo ljudi. Všeč mi je to, da se šport ohranja, da gre iz generacije v generacijo, da tudi mladi vidijo in sodelujejo v športu, da je vedno ta aktivnost, ker to zmanjšuje depresijo, je boljši ritem življenja in boljše počutje in zdravje.

0: Radio Triglav poslušate. Na Jesenicah so ob dnevu slovenskega športa člani športnih društev in klubov predstavili svoje dejavnosti in povabili obiskovalce, da se jim pridružijo na treningih in tekmovanjih. Sekretar Športne zveze Jesenice in vodja regijske pisarne Olimpijskega komiteja Slovenije Brane Jeršin pa je vtise strnil takole.
1: Letos je seveda še posebej aktualno gibanje za vse, gibanje starejših, tako da smo pri Olimpijskem komiteju pripravili ob seveda tradicionalnih prireditvah, kot je ta naš festival na Jesenicah, tudi zbiranje kilometrov. Moram reči, da iz področja naše regijske pisarne oziroma Gorenjske se je pridružilo temu projektu zbiranje kilometrov, danes dopolne kar 19 šol, tako da sicer podatkov še nimamo, ker jih morajo poslati do 10. ure zvečer, ampak računam, da smo naredili kar nekaj tisoč kilometrov na različnih poteh, pohodih, tekih, tudi kolesarji so se nekje pridružili, skratka, po vsej Gorenjski je bilo zelo pestro in tudi podobni festivali so se dogajali po vseh teh naših mestih na Gorenjskem. Skratka, državni praznik se je prijel, vedno bolj je tudi popularen med prebivalci Slovenije in ni bilo narobe, da smo se pred 12 leti odločili in začeli akcijo za ta slovenski praznik, ker pač dolgo ga je imela samo kultura, zdaj ga ima pa tudi šport.
2: Za Čufarjem trgu živahno, ves popovdan.
1: Jaz sem seveda vesel že kot predstavnik Športne zveze Jesenice. Moram pa povdariti, da je tukaj izredno dobro sodelovanje z Zavodom za šport Jesenice, kajti brez sodelavcev Zavoda za šport se tudi Športna zveza ne bi mogla privoščiti tako lepe prireditve.
0: Prispevek je pripravil Janko Rabič, z Radija Triglav vam lep dan še naprej želim tudi Nataša Haraj.
3: To je Radio Triglav.
4: Slišali ste prvo ponovitev oddaje. Čas.

0: Spletna trgovina z vijaki.
1: Kam.do. Čistilne naprave minus deževnica.si.
2: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
3: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
3: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
4: Surovina.si.
5: Volksfest pri Volkswagenu. Volksfest pri Volkswagenu.
3: Samo v septembru. Odlična ponudba za vse modele Volkswagen z izjemnimi prihranki. Ampak samo v septembru. Obiščite Volksfest v salonih Volkswagen po Sloveniji.
6: Vabi Integral Auto Jesenice.
7: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
8: Peugeot 3008 z novim hibridnim motorjem že za 27.900 evrov. Vaš prodajalec in serviser Peugeot Auto Partner Jesenice.
9: Promet na Radiu Triglav. Nič 80 22 55.
7: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.
10: Radio Triglav lahko poslušate tudi na aplikaciji Radio Player, na spletu in na DAB-u.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
2: Sejem belega tartufa.
1: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
2: Sejem tartufa v Pikasi. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar ime s tradicijo.
3: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
2: FSST Kran, prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
4: Fest Kran, ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin za res varna.

0: Radio Triglav. Novice.
1: Lepo pozdravljeni, s vami sem Natalija Švab. Prvak največje opozicijske stranke Robert Golob je piknik Gibanja Svoboda izkoristil za ostre kritike vlade. Opozoril je predvsem na visoke cene goriv in hrane ter dejal, da bi morala biti država bolje pripravljena na energetske pritiske. Poslanci Svobode zato predlagajo začasno omejitev marž naftnih trgovcev. Golob je bil kritičen tudi do zunanje politike vlade in nastopa premijeja Janeza Janše v Združenih narodih. Nasprotovanje Slovenije evropski obsodbi nasilja na Zahodnem bregu je označil za sramotno, člane in simpatizerje stranke pa pozval tudi k udeležbi na prihajajočih referendumih. Nov val medsebojnih napadov Rusije in Ukrajine je zahteval najmanj 11 življenj. Po navedbah ukrajinskih oblasti so ruske sile znova napadle stanovanjska območja in civilno infrastrukturo. Med drugim so bili poškodovani vrtec, srednja šola, univerza in energetski objekti, umrli so najmanj 4 ljudje. O smrtnih žrtvah poroča tudi ruska stran. V ukrajinskih napadih na območja pod ruskim nadzorom oziroma v Rusiji naj bi umrlo 7 ljudi. Pariz pa je danes preplavila množica vernikov. Maše papeža Leona naj bi se udeležilo okoli 700 tisoč ljudi. Do slavoloka zmage je prispel z uradnim vozilom, nato pa se je po Elizejskih poljanah s papamobilom odpeljal do ogromnega oltarja. Med množico ni francoskega predsednika Emmanuela Macrona, udeležbo pa sta napovedala njegova soproga Brigitte in francoski premier. Papež je sicer danes obiskal tudi center za pomoč migrantom in beguncem.
2: Spalnice, dnevne sobe, sedežne garniture, kuhinje, pohištvo, žakelj, lesce.
3: Izmerimo vam prostor, pohištvo izrišemo, dostavimo in montiramo. Pohištvo žakelj, lesce, res najboljša ponudba na enem mestu.
1: Večinoma jasno bo danes in jutri, najvišje dnevne temperature pa bodo od 19 do 22, na Primorskem do 24 stopinj.
0: Promet na Radiu Triglav. Nič 80, 22, 55.
1: Zastoj so na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti med Slovensko Bistrico Jug in Tepanjem proti Ljubljani, pa na cestah Izola Strunjan, Lucija Strunjan, Šmarje Koper ter Lesce Bled. Vsem, ki ste za volanom, želimo srečno pot.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Radijska jezikavost.
2: Lepo pozdravljeni. Radijsko jezikavost poslušate, v kateri se bomo danes poglobili najprej v sprotni slovar slovenskega jezika in pogledali nekatere nove besede v jeziku, nato pa nadaljevali s pozabnicami, z besedami, ki jih ne uporabljamo več. Za konec pa še poezija Srečka Kosovela, in sicer pesem Ljubljana spi. Letos je le Kosovelove leto, mi se ga bomo spomnili tudi v današnji oddaji. Ostanite še naprej v naši družbi.

Lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Ste že kdaj slišali besedo, pa se vam je zdelo, kot da bi govorila popolnoma nov jezik? Ja, prav imate. Slovenščina ni uklenjena v stare slovarje, ampak diha z nami, se spreminja in vsak dan bogati. Na spletnem portalu fram.si lahko v sprotnem slovarju slovenskega jezika spremljamo besede, ki nastajajo čisto na sveže. Poglejmo nekaj primerov. Se vročim poletnim dnem zoprstavljate z osveživcem ali morda klimatizirate prostore? Kaj pa, ko se sprehajate po mestu in opazite nekoga, ki na mesto na kolesu stoji na e-skiroju ali e-kolesu? Vse te besede so še nedolgo nazaj zvenele nenavadno, danes pa so že del našega vsakdana. Sodobni čas pa nam prinaša tudi preverjevalec dejstev. To je oseba, ki v poplavi informacij preverja, kaj je res in kaj ne. Pa tudi besede, kot je podcast, ki je že zdavnaj zamenjal klasične radijske posnetke na zahtevo. Nove besede zagotovo niso grožnja slovenščini. So dokaz, da je naš jezik živ, prožen in pripravljen na izzive 21. stoletja. Kakšno novo besedo pa ste danes uporabili vi?

Še enkrat lepo pozdravljeni v radijski jezikavosti. Dobrodošli nazaj. Če smo pred nekaj minutami raziskovali besede, ki šele vstopajo v naš jezik, pa se bomo tokrat potopili v preteklost. V tiste lepe, včasih malce smešne, a izjemno slikovite besede, ki so jih uporabljali naši dedki in babice, danes pa počasi tonejo v pozabo. Na družbenih omrežjih iz ljubeznijo zbirajo tudi v skupini pozabnice. Ste že kdaj slišali, da je nekdo scingljal ali pogandljal? Če vam nekdo reče, da ne mencajte, vas preprosto spodbuja, naj ne oklevate in se končno odločite. Kaj pa, ko je nekdo fešten? To ne pomeni le, da je lepo oblečen, ampak da izžareva posebno milino in prisrčnost. Pa poglejmo še na kuhinjo in na dvorišče. Ko so včasih gospodinje pripravljale jedi, so uporabljale črepinje in šefle. Ko pa je otrok na dvorišču naredil kakšno neumnost, je bil hitro označen za poredneža ali pa so mu rekli, naj ne bo tako rogovilast. Tudi to pomeni, da je bil poreden. No, te besede imajo poseben čar, v sebi nosijo toplino doma, okus po domači kuhini in spomin na pretekle čase. Pa ne dovolimo, da popolnoma utihnijo. Uporabite kakšno od njih morda tudi danes. Po kratkem glasbenem premoru pa se vrnemo nazaj v oddajo.

0: Ljubljana spi. V rdečem kaosu prihaja novo človečanstvo. Ljubljana spi. Evropa umira v rdeči luči. Vse telefonske zveze pretrgane. Vsaj je brezžični, slepi konj. Tvoje oči, kot da so iz italijanskih slik. Iz rjavih zidov vstajajo beli stolpovi. Potop, Evropa stopa v grob. Prihajamo z orkanom, s strupenimi plini. Tvoje ustne so kot jagoda. Ljubljana spi, kondukter na tramvaju spi. V kavarni Evropa čitajo slovenski narod. Trkanje biljardnih krogar. Na radiju Triglav ste slišali dajo radijska jezikavost. Želimo vam prijeten konec tedna.
1: Poslušali ste oddajo Radijska jezikavost.
2: Slišali ste prvo ponovitev oddaje.

0: Pogrebna služba Jeko Jesenice. Ob izgubi najdražjih vam stojimo ob strani z nasveti in zanesljivo ter kakovostno izvedbo pogrebnih storitev. V najtežjih trenutkih smo tukaj za vas. Pokličite nas na telefonsko številko 031-520-200 in uredili bomo vse potrebno.
1: Ob izgubi najdražjih se bomo potrudili, da vam olajšamo slovo. Pogrebna služba in kamnoseške storitve Zvonček d.o.o. Telefonska številka 041-963-031. 24 ur na dan. Pogrebne storitve Novak, Hraše 19, Lesce. Za vas 24 ur na dan na območju občin Bled, Bohin, Gorje, Radovljica in Kranjska Gora. Za vas uredijo vse potrebno, sprejemajo tudi naročila za sveže in suhe ikebane ter ostale cvetlične aranžmaje. Vabljeni tudi v cvetličarno ob pokopališču na Bledu, telefon 041-655-987 in 040-887-112.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. I want to break free. I want to break free. Pesmi, ki jih vsi poznamo. Let's

0: Poslušate Radio Triglav, katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. strga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.
1: Radio Triglav v službi. Od 10 do 2 slišiš najbolj zanimive gorenjske zgodbe in goro tvojih najljubših hitov. Sprosti se, uživaj in ob delu poslušaj Radio Triglav, tvojo postajo za Gorenjsko. Pokrovitelj?
2: Pet Fivar Radovljica.
3: Ko ti je vroče od zgor in zamaka od spod, griš po vse za ogrevanje in vodovod.
2: Maja tudi vse za kopalnice in za hlajenje. Pet Fivar ti polepša življenje.
3: Največji na Gorenjskem že 30 let. Pet Fivar Radovljica.
4: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
5: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvalsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
6: Kje inox materiale se dobi?
7: Na inoxcenter.si.
6: Kje pa aluminij, fittinge in vrvi? Se ve, na inoxcenter.si.
8: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
9: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.

0: Na sporedu je prva ponovitev oddaje.
1: Dragi otroci, na Triglavu je pred nami otroška oddaja. Najprej prisluhnite pravljici.
2: Moje ime je Torba, šolska torba. Pozdravljeni, sem šolska torba prvošolca Oskarja. Velika, rumeno, oranžna in lepa. Na trebuhu imam narisanega superjunaka, okoli in okoli pa veliko žepov. Saj se ne pritožujem, včeraj zvečer je Oskar spravil vame malo preveč vsega. Že zbudila sem se, vsa nabuhla in našpičena. Se moja lepota prenese tudi kakšen kilogramček več. A resnično me skrbi, ali bom lahko odnesla svojega drobnega šolarja do šole. Ponavadi sva enako težka, tako da nekaj časa on nosi mene, nekaj časa pa jaz njega. Aha, čas za akcijo. Oskar prihaja po me. Mamica mu daje zadnje navodila, fant se že obuva in me išče. Ahoj, živjo! Hej! Spet je ves zaspan in krmežljav, še odzdraviti nima časa. On zvečer težko zaspi in se zjutraj še težje zbudi. Prav nič si nisva podobna. Zdaj me pa poskuša dvigniti, a sem pretežka zanj. Samo skomigne z rameni in se prepusti mojemu strokovnemu prijemu. S hrbtom ga prislonim na svoj hrbet. A, tako, da mamica in ati ničesar ne opazita, ter ga nežno dvignem. Dvakrat zacumpota z drobnimi nogami v prazno in že sva pripravljena. Kadar sva sama, lahko hodiva hitreje. Koliko se starši blizu, morava hoditi vzratno in dajati vtis, da hodi Oskar. Ati in mami že prihajata, zato mi mora fant govoriti leva, desna in leva ter zoper desna. Mamici, ki ne ve za najino skrivnost, se zdi njegovo govorjenje nesmiselno, zato ga vztrajno opozarja, naj že neha blebetati. Končno! Oskar se poslovi od staršev in jo mahneva po svoje. Veselo obrnem svojega fantina in stečem, a tako zaslišiva mamičin glas. Oskar! Kaj se pa spet greš, kje si že videl, koga teči vzratno? Lahko padeš in se poškoduješ. Pa sva spet tam. Počasi se obrnem. A jaz pa lahko tečem ritensko. Narisani superjunak na meni se pritežuje, ker mu v želodec udarja puščica in z njo svinčnik, ki štrli z nje. Kartica za kosilo se je spet zagozdila med zadrgo, ker me neprijetno cuka. Sopiham in stokam med tem, ko Oskar brezbrižno klepeta s sošolcem in mu za povrh še kaže nove vaje iz karateja, ki se jo je naučil včeraj, brez mene seveda. Se že mudi, zato tečeva normalno, ker njegovega sošolca izredno zabava. Pravi, da še nikoli ni videl, koga tako hitro teči vzratno. Dragi moj, jaz sem tista, ki vsak dan drvi vzratno, pa me nihče nikoli ne pohvali. Še sreča, da bodo kmalu počitnice. In kot da ne bi imela že zadosti težav z lastno težo, imam na sumu, da se je tudi Oskar v zadnjem mesecu zredil. Poleg tega mislim, da bi lahko glede na urnik pustil doma vsaj dva delovna zvezka, kakšno knjigo in najmanj tri zvezke. Jo, če bo šlo še tako naprej, bom prihodnje šolsko leto že precej zmahana in utrujena. Le kaj bi Oskar brez mene? Druge torbe ne nosijo svojih lastnikov. Pomislite, kaj če dobi kakšno novo leno in požrešno torbo, ki ga bo vabila naj nabaše vanjo čim več šolskih potrebščin? Potem bo vsa nabasana bruhnila kakšen zvezek po poti in še več čas bo stokala od prenažrtosti ter priganjala ubogega fanta naj se podviza in teče hitreje. Sam jo bo moral nositi, pa še kodrnjala bo po vrhu. O ne, jaz pa nisem taka. Jaz sem prijazna in hitra. Jaz sem, ko smo že pri hitrosti, malo sva pozna, zato le hitro, pot pod noge. V razred pridrviva točno takrat, ko pozvoni. Oskarja porinem proti sedežu in se sesedem pod mizo. Že vstopi učiteljica. Naroči učencem, da pokažejo matematične delovne zvezke, ker bo pregledovala domače naloge. Končno sem malo olajšana. Razpeta zadiham in zaspim. Do odhoda domov se bom prav lenobno odpočila. Pa.

0: Pust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.
2: 3, 2, 1. Male 14. rejli Nova Gorica. Rezerviraj si vikend od 25. do 27. septembra za dirkaški spektakel. Vrhunec sobote. Super special v središču Nove Gorice ob 5. popoldan. Vse informacije na rally-novagorica.si.
3: Odprite INR pri Iliriki. Izberite najboljše. Izberite Iliriko.
4: To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: FSST Kran. Prva nepremičninska družba na Gorenjskem s certifikatom zaupanja vredna nepremičninska družba.
5: Fest Kran. Ko veste, da je prodaja vaših nepremičnin zares varna.
6: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Na sporedu so minute za ljubitelje in ljubiteljice resne glasbe.
1: Schumann je predstavnik nemške glasbene romantike. V njegovih delih se kažejo izrazite lirične poteze. Rad se je zatekal v svet svoje nenavadno bogate fantazije in je bil hkrati velika umetniška osebnost in izjemno razgledan človek. Slišali bomo tretji stavek Allegro vivace, klavirskega koncerta v A-molu, opus 54, v izvedbi orkestra Radia Luxemburg.

0: Slišali smo tretji stavek Schumannovega koncerta v A-molu izvedbi orkestra Radija Luksemburg.
1: Minute za ljubitelje resne glasbe sem pripravila Monika Sušan.

0: Evropsko prvenstvo v cestnem kolesarstvu prihaja v Preddvor. Doživite dirko tik ob trasi iz VIP cone Zaplata z neposrednim prenosom na velikem zaslonu ter vrhunsko hrano in pijačo. Z VIP vstopnico dobite brezplačen parking pri VIP šotoru. Rezervirajte svojo VIP vstopnico na 041-688-819.
1: Za mamo in očeta Imunoamin. Za male junake Imunoamin Junior z okusom malin. Dva izdelka, en družinski tim. Izberite svoj Imunoamin. Na voljo v lekarnah.
2: Imunoamin vsebuje vitamin C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja.
0: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.do.
5: Čistilne naprave minus deževnica.si.
6: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
7: A veš, kaj je edina stvar pri naš hiši, ki dela in ne jamra?
8: No kaj?
7: Čistilna naprava.
5: Voda teh, čistilne naprave in zbiralniki deževnice.
4: Voda teh, pika si.
9: Končno sva kupila nov pralni stroj in sušilca, ker si nekega dne zasluži svoj datum. Enostaven potrošniški kredit Deželne banke Slovenije. Za vse, ki potrebujete sredstva za uresničitev svojih želja ali poplačilo obstoječih kreditnih obveznosti, obiščite dbs.si. in naredite informativni izračun.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Okulistični pregledi za očala v centru očesne optike brez čakalnih vrst.
12: Po ugodnih cenah več na co

0: Vabljeni na Zigante Truffle Days.
1: Sejem belega tartufa.
0: V Livadah, Hrvaški Istri. Vsak vikend od 3. oktobra do 1. novembra.
1: Sejem tartufa v Pikasi.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: Stara šara je denar.
4: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
1: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
5: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan.

0: Spoštovane poslušalke in poslušalci naše verske oddaje na Radio Triglav Jesenice, prav lepo pozdravljeni. Matejev evangelij 26. nedelje med letom nam prinaša priliko o dveh sinovih. Jezus nas vabi, da ne ostanemo samo pri lepih besedah, temveč naj svojo vero pokažemo z dejanji. Prisluhnimo Božji besedi, ki nas vabi k iskrenosti, spreobrnenju in poslušnosti Božjemu klicu.
1: Iz svetega evangelija po Mateju. Tisti čas je Jezus rekel velikim duhovnikom in starešinom ljudstva: kaj se vam zdi? Nekdo je imel dva sina. Stopil je k prvemu in rekel: sin, pojdi danes delat v vinograd. Ta je odgovoril: nočem. Toda pozneje se je premislil in šel. Stopil je k drugemu in rekel isto. Ta je odgovoril: grem, gospod. Vendar ni šel. Kateri od teh dveh je izpolnil očetovo voljo? Rekli so: prvi. Jezus jim je dejal: resnično povem vam, cestninari in nečistnice pojdejo pred vami v Božje kraljestvo. Janez je namreč prišel k vam po poti pravičnosti in mu niste verjeli. Cestninari in nečistnice pa so mu verjeli. Vi ste to videli in se tudi potlej niste skesali, da bi mu verjeli.

0: Spoštovani poslušalci, vabim vas, da v naslednjih trenutkih vsi skupaj pozorno prisluhnemo premišljevanju o Božji besedi, ki nam ga bo posredoval gospod župnik Janez Kapistran Burja. Ob njej se lahko vprašamo, kakšna je moja vera, samo v besedah ali jo resnično živim. Jezus nam govori, da so najpomembnejša dejanja. Vedno nam daje možnost, da spremenimo svoje življenje, da priznamo svoje napake in mu znova rečemo, da Gospod, želim iti za teboj.
1: Pokorščina. Ko slišite to besedo, ali vam zveni pozitivno ali negativno? Biti pokoren nekomu priznavati oblast, gospodstvo in vodstvo, podrejati se

nekomu, ki ti je predpostavljen. To zveni nekoliko zastarelo. Radi rečemo, da so nekateri ovce in ne razmišljajo svojo glavo. Po drugi strani pa se zavedamo, da stvari brez vodstva ne delujejo pravilno. Že tovarne imajo urejene sisteme, v katerem so voditelji in delavci oziroma izvrševalci ukazov. Sistem bi brez pokorščine razpadel. V službi, kjer so zahtevni procesi, v skupinah, kjer je veliko ljudi, morajo biti voditelji, ki so odgovorni za svoj del. Dobra struktura omogoča boljše delo. Tudi orkester potrebuje svojega voditelja, dirigenta. Tak sistem, ki temelji na pokorščini, je tudi vojska, policija, gasilci. Povsod, kjer se predvideva usklajeno delovanje, potrebujemo pokorščino. Tudi v krščanstvu je pokorščina globoko cenjena. Pa ne zaradi družbene koristnosti, ampak zaradi Jezusa samega. Apostol Pavel pismo Filipljanom to takole pojasni. Čeprav je bil namreč v podobi Boga, se ni ljubosumno oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil tako, da je prevzel podobo služabnika in postal podoben ljudem. Po zunanjosti je bil kakor človek in je sam sebe ponižal tako, da je postal pokoren vse do smrti in sicer smrti na križu. Jezus nas je svojo pokorščino odrešil, ker je prvi človek z nepokorščino zapravil prijateljstvo s Bogom, je Bog po pokorščini svojega sina rešil človeka. Jezus v današnjem evangeliju pokaže na pokorščino. Dva sinova sta dobila naročilo svojega očeta, naj gresta delat v vinograd. Eden je rekel, da ne gre delat, drugi je rekel, da gre. Izpolnil pa je očetovo voljo tisti, ki je sprva rekel, da ne gre, a se je skesal in nato odšel vinograd. Kar samo se postavi vprašanje, kako sem pokoren Božjemu glasu, ali izpolnujem tisto, kar v sebi vem, da je prav in da sem dolžan storiti. Ena velikih osebnosti, ki je izpolnevala Božjo voljo, je blaženi Anton Martin Slomšek. Omenjam ga, ker obhajamo Slomškovo nedeljo. Po godu, ki ga obhajamo 24. septembra, se v nedeljo posebej spominjamo njegovega življenja in dela. Leto še posebej v luči nekaterih obletnic. Mineva namreč 180 let od škofovskega posvečenja Antona Martina. Pred 175 leti je bila ustanovljena bratovščina svetih Cirila in Metoda. Pred 100 leti pa se je pričel postopek za razglasitev za svetnika, ki je leta 1999 obrodil sad, ko ga je Janez Pavel II. Proglasil za blaženega. Zanimivo je, da je bil Anton Martin Slomšek posvečen 5. julija 1846 v Salzburški stolnici. To pa je ravno praznik svetih bratov Cirila in Metoda. Škof Slomšek je njima zaupal tudi bratovščino, ki naj moli za edinost med kristijani. Za edinost, ki jo tako potrebujemo in želimo. Edinost, ki ni v tem, da bi postali vsi enaki, ampak da bi v različnosti služili eni cerkvi. Seveda ta edinost izvira iz molitve, zato je škof Slomšek ustanovil bratovščino Cirila in Metoda. Ob 100. obletnici začetka postopka za prištetje med svetnike pa lahko rečemo le to, da je tudi tu potrebno povezati molitev in delo. Kot pravi geslo svetega Benedikta, moli in delaj. Potrebno je delati na vseh postopkih ter tudi moliti in se priporočati kandidatom za svetništvo. Če preprosto povem, potrebno je pokazati, da svetnike potrebujemo. Zato pa se jim je potrebno priporočati. Ker smo mogoče pozabili, da smo v cerkvi vsi povezani, naj bo Slomškova nedelja priložnost, da v svoj vsakdan vključimo tudi prošnje in priprošnje k svetnikom.

0: prav tako pozorno pa prisluhnimo še katehezi papeža Leona XIV, v kateri nas spominja, da je Cerkev poklicana služiti človeku, zlasti ubogim, trpečim in zapostavljenim. Zato ne smemo biti pasivni gledalci, ampak moramo svojo vero pokazati z dejanji, sočutjem in pripravljenostjo pomagati.
1: Sveti oče Leon XIV. Je med splošno audienco v sredo 2. septembra 2026 začel z razlago pastoralne konstitucije o cerkvi v sodobnem svetu Gaudium et Spes, veselje in upanje, in tako nadaljeval cikl katehez o dokumentih drugega vatikanskega koncila. Dejal je, naj ne ostanemo nezainteresirani gledalci današnjih dogodkov, ampak se približamo ljudem današnjega časa. V času velikih sprememb je cerkev poklicana služiti človeku.
2: O tem, kako Bog prihaja človeku naproti, govori tudi odlomek iz Janezovega evangelija. Bog je namreč svet tako ljubil, da je dal svojega edinorojenega sina, da bi se nihče, kdor vanj veruje, ne pogubil, ampak bi imel večno življenje. Bog namreč svojega sina ni poslal na svet, da bi svet sodil, ampak da bi se svet po njem rešil.
1: Dragi bratje in sestre, dober dan in dobrodošli. Z današnjim srečanjem začenjamo razmišljati o pastoralni konstituciji Gaudium et Spes, s katero je drugi vatikanski koncil želel poglobiti temeljno temo, namreč odnos cerkve do sodobnega sveta. Takratni papež sveti Janez XXIII. Se je že v svojem uvodnem govoru želel distancirati od prerokov nesreče, ki kljub gorečemu verskemu zanosu trdijo, da so naši časi v primerjavi s preteklimi stoletji veliko slabši.
2: Od tu izhaja naloga zaupana koncilskim očetom. V času, ko človeštvo vstopa v nov red stvari, je treba v dogodkih prepoznati skrivnostne načrte Božje previdnosti. Ti se uresničujejo skozi delo ljudi, pogosto presegajo njihova pričakovanja, ter tudi neugodne človeške dogodke usmerjajo v dobro cerkve.
1: 3 leta posneje je pastoralna konstitucija Gaudium et Spes v tem prepoznala bistveni del pastoralnega značaja cerkve. Ne gre za naivni optimizem, temveč za obnovljeno zvestobo skrivnosti Kristusa, ki je z učlovečenjem izbral, da bo z nami delil življenje. Postal je v vsem izenačen z brati in je nase prevzel posledice greha, ko je umrl v odkupnino za vse.
2: Ta izenačenost s človekom je pot, ki jo Kristus pričakuje od cerkve. Zato se konstitucija Gaudium et Spes začne s trditvijo, da cerkev veselje in upanje, žalost in tesnobo ljudi tega časa, zlasti revnih in vseh trpečih, čuti kot svoje. To nas poziva, naj zapustimo vsako pasivnost in brezbrižnost pred dogodki in življenjem ljudi, predvsem pa pred naglimi in korenitimi spremembami, ki jih doživljamo danes. Ne moremo ostati nezainteresirani gledalci, temveč moramo poslušati s srcem, pustiti se nagovoriti in se vključiti.
1: S Kristusom in s podporo njegovega svetega duha so verniki poklicani, da prevzamejo težave bratov in sester, zlasti tistih, ki trpijo zaradi krivic, diskriminacije in nasilja. Samo s soudeleženostjo in zavzemanjem je mogoče priti do ustreznih odgovorov. Pri tem nas podpira gotovost, da se trpljenje sedanjega časa ne da primerjati s slavo, ki se bo razodela v nas.
2: Bližina človeštvu odpira pot globljemu razumevanju dogodkov in samega razodetja. Zato konstitucija Gaudium et Spes opozarja na stalno dolžnost cerkve, da preiskuje znamenja časov in jih razlaga v luči evangelija. S tem je cerkev pozvana k trajnemu prizadevanju za spreobrnenje, da bi pričevala, da je nenagibljeno nobeno zemeljsko hlepenje, ampak da je njen cilj samo eden. pod vodstvom duha tolažnika nadaljevati delo Kristusa, ki je prišel na svet zato, da bi spričal resnico, da bi jo odrešil, ne pa sodil, da bi služil in ne da bi se mu služilo.
1: V resnici ne gre zgolj za moralno določilo. Papež Frančišek nas je spomnil, da je za cerkev odločitev za uboge najprej teološka kategorija in šele na to kulturno, sociološko, politično ali filozofsko vprašanje. Poklicani smo, da v njih odkrijemo Kristusa. Postanemo glasniki njihovih potreb, njihovi prijatelji, jim prisluhnemo, jih razumemo ter sprejmemo skrivnostno modrost, ki nam jo Bog posreduje po njih.
2: Krščanska soudeleženost nas obvezuje, da sprejmemo stvarnost in razkrijemo protislovja, ki zaznamujejo osebno in družbeno življenje sodobnega sveta. Znanstveni in tehnološki napredek ponuja vedno nove možnosti, vendar le nekaterim. Bolj jasno poznavanje zakonov družbenega življenja ne prinaša vedno tudi odgovora, kam naj to znanje usmerimo. Večja razpoložljivost bogatstva, možnosti in gospodarske moči pa še danes velik del prebivalcev sveta pušča v primežu lakote in revščine. Zavedamo se tudi, da je na kocki prihodnost planeta, vendar se ne moremo odpovedati sebičnemu potrošništvu in iluziji, da je vojna učinkovit način za vzpostavljanje miru.
1: V času globokih sprememb, ki povzročajo zaskrbljujoča neravnovesja, je cerkev poklicana služiti človeku, prisluhniti najglobjim vprašanjem človekovega srca in njegovim hrepenenjem ter kazati na Kristusa kot ključ, središče in cilj vse človeške zgodovine. Zato mora cerkev v vsem svojem delovanju slediti Kristusovemu zgledu. Kristus se ni oklepal svoje enakosti z Bogom, ampak je sam sebe izpraznil, prevzel podobo služabnika in postal pokoren vse do smrti, in sicer smrti na križu.
2: Dragi bratje in sestre, naj bosta veselje in upanje, Gaudium et Spes, značilni potezi cerkve, ki oznanja in pričuje evangelij, ter je blizu ženskam in moškim našega časa.

0: Ob koncu naše oddaje pa prisluhnimo še zgodbi Antona Martina Slomška z naslovom Sonce in veter. Zgodba nas uči, da s prijaznostjo, toplino in dobroto dosežemo več kot silo in grobostjo.
1: Sonce in veter. Pravijo, da sta se sonce in veter svoje dni skušala, kateri bi bil močnejši. Pogodita se, naj tisti zmaga, kdor popotnika, ki je na stezi bil, prisili svoj plašč sleči. Veter jame prvi hudo pihati, zdolc veter z doline in krivec, hladen vzhodni veter, se stepeta ter dež in toča napravita, naj bi popotnika primorala svoj plašč zavreči. Popotnik v smokar od mraza, trepeče, trdno za plašč drži in se v njega zavija, kolikor premore, in pa svoj pot hiti. Veter potihne, vreme se zvedri in zdaj pride na sonce na vrsto. Prav lepo, prijazno začne sijati in svoje žarke popotniku v hrbet upirati. Toplota raste, sapa čedalje gorkejša postaja in popotniku čedalje bolj vroče prihaja. Plašč mu je pretopel, zrame vrže ga in na tla pogrne, ter se v senco počiva toleže. Sonce se vetru posmeji, ker ga je lahko premoglo, rekoč, kar se zgrdim in shudim ne stori, to se z dobroto lahko zgodi.

0: Spoštovani poslušalci, hvala za vaše poslušanje in z Bogom do naslednje oddaje čez teden dni, v katerem naj vas spremlja Božji blagoslov in Marijino varstvo. Skrbno pazite nase in ostanite zdravi. Oddajo sem vodila Minka Smukavec, ostala besedila so brali gospod župnik Janez Kapistran Burja in zakonca Tončka in Tine Smukavec. Tehnično jo je oblikoval Tadej Jelušič, v celoti pa jo je pripravil glavni in odgovorni urednik gospod Janez Kapistran Burja, župnik župniji Svetega Miklavža v Bohinjski Bistrici. Z Bogom in srečno!
1: Vse, kar ne zarjavi, na Inox Centru se dobi. Poglej še ostalo ponudbo na inoxcenter.si.
2: Champion!
3: Nova Champion kolekcija jesen-zima je tukaj. Do konca septembra -25% popusta. V vseh Champion trgovinah. Več na champion.si.
4: Ful hudo. Champion.
5: Nova priložnost je za ovinkom. Pravijo naši sodelavci. Preveri še ti.
6: Postani voznik avtobusa v Arrivi, kjer te lahko izšolajo za voznika, plačajo izpit in takoj pripravijo pogodbo o zaposlitvi. Prijava in podrobnosti na arriva.si.
7: Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karoten, tvoj faktor poletja. Solgar, ime s tradicijo.
8: Ena čebula, 2 decilitra čistila, 500 orehov, nič več, nič manj. V trgovini na kilo, na tržnici Bled, kupite na tanko toliko, kot potrebujete. Brez odvečne embalaže, brez slabe vesti. Na kilo, ker manj je včasih več. Trgovina na kilo, na tržnici Bled.
9: Poslušate Radio Triglav. Katerega izdajatelj je družba Radio Triglav Jesenice d.o.o. Starga Toneta Čufarja 4 Jesenice. Odgovorna urednica je Nataša Harej.

0: V jesenskih mesecih razvajanje v vroči termalni vodi še bolj prija. Vabljeni v Prleške bioterme pri Mali Nedelji. Privoščite si popolno sprostitev in skrb za dobro počutje sredi neokrnjene narave. Bioterme.si.
1: ATP nepremičnine, kjer se začne vaša nova pot. Na Blajvajsovi 2 v Kranju in na ATP-nepremičnine.si.
2: Želiš prečrpati mleko, vodo, vino ali med? Ma, nič skrbet. Boljših črpalk na svetu ni, kot so tiste na inoxcenter.si.
3: Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. I just called to say I love you. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

0: dopust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
1: Merkur, ker je lahko še boljše.

Radio Triglav. Najboljši mix hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

Radio Triglav. Najboljši miks hitov za tvoj dan. Pesmi, ki jih vsi poznamo.

svet zdaj k nam prihaja. An spet, a rehar jaz sem dobil. Za moj dopust mi družba daja, ojejej, en sam samcat milijončku šil. Zapil ga nisem še nobenkrat, v kalcijetu zmeram ga dam. Kapuh na boban zbežu enkrat, kraj, ki ga samo jaz poznam. Tam se da živet tudi se z mojo plačo. Ej, čer jaz jest, enkrat ben šel. Ma od tam se nankar v sanjah ne bom vračal.

če noč prekrukaš, niso na te jezni. O štirjem tam ne treba nikdar vračavat puf. Matem nam krp policaji, niso trijezni.

zelo vržu ne gre. Kadar se sred noči v jark ban zvrnu, od ruma pijanku zmaj. Ljubjazni